0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner, eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
5: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Kim's Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim's Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
20: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
25: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
26: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
27: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
26: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
27: En ekstra ferie?
26: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
28: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
29: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
30: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
31: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
32: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Nationalbanken besluttede i går at hæve renten med 0,25%. Det oplyser banken i en pressemeddelelse. Dermed lander den ledende rente på 2,1%. Det sker efter, at den europæiske centralbank i går også satte renten op. Danmark følger med op, fordi vi har en fastkurspolitik over for euroen. Det forklarer Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri. Nordjyllands beredskab annullerer et udbud og overtager selv driften af 32 deltidsbrandstationer, der hidtil har været drevet af Falck. Beslutningen er truffet, da Falcks tilbud oversteg de økonomiske rammer, lyder det. Beredskabet overtager driften fra 1. januar 2028, og beslutningen påvirker 550 brandfolk. De vil dog alle sammen blive tilbudt genansættelse. I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september. Det markerer USA's tidligere præsident George Bush med pensel og lærred. Han udstiller nemlig 16 af sine egne malerier, der er inspireret af hændelsen. Udstillingen foregår på hans præsidentmuseum i Texas. Malerierne viser blandt andet det øjeblik, hvor han fik at vide, at fly nummer 2 havde ramt World Trade Center. Ifølge udstillingen har Bush valgt at fokusere på amerikanernes sammenhold frem for frygt.
2: Og fredagen starter med regn og byer, skydevejr, sidst på dagen tørt og en lille smule sol op til 16 grader i dag og en lidt til frisk vind.
0: Radio Nord, trafik.
2: Og trafikken her lige efter klokken 6 kører uden problemer i det nordjyske, så rigtig god tur her fra studiet og kør forsigtigt.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

0: Der var det så Huey Lewis and the News og The Power of Love på Radio Nord. Nu er klokken 6 minutter over 6 her fredag morgen. Godmorgen!
1: Thank God it's...
0: Og endnu en gang, så blev det igen fredag, og tiden den flyver der vanvittigt meget af sted, synes jeg. Altså, jeg synes lige, det har været mandag, og nu er det allerede fredag igen, men det er jo dejligt nok. Så venter der lige et par fridage til os. Det er jo super skønt, eller til nogen af jer jo. Jeg skal arbejde i weekenden som altid. Og jeg håber også, du havde en god dag i går. Og for mit eget vedkommende, der var det sådan en af de her praktiske dage i går. Jeg var lige ved dyrlægen og få købt noget hundemad. Vi har jo den her Boston Terrier her på 7 år. Den er sådan, jeg vil ikke sige, den er multiallergiker, men den kan ikke tåle korn. Så den får kornfri kost, og sådan 7 kilo, de koster altså lige 600 spier, ikke? 600 kroner for 7 kilo mad. Ja, men det er bare sådan noget, der skal betales. Man stryger man lige dankortet, og så er det det. Sådan er det. Ellers så fik jeg gjort hele hytten ren i går, fordi jeg tænkte, det gør jeg torsdag aften, så er jeg fri for at skal bruge tid på det fredag. Nogle gange så gør jeg rent om fredagen. Så det er jeg fri for i dag. Nu kan jeg hygge mig og smide mig på sofaen, eller hvad jeg har lyst til. Og lade op til gadefesten, vejfesten i morgen, hvor jeg kun lige kan være med om eftermiddagen, fordi jeg skal ud og spille et gigantisk stort job på lørdag, altså i morgen. Jeg håber, at du har en rigtig dejlig morgenstund med os her på Radio Nord. Det er en lidt speciel dag i dag. Det er den 11. september. Det er 9/11. Det er 25 år siden, at det her terrorangreb fandt sted i New York. Og det vender vi tilbage til senere. Nu vil jeg godt sætte gang i en god sang for dig med Tommy Kitten. Jeg hedder Torben Hansen. Det her er sangleder Hold Again. Velkommen til fredag morgen på Radio Nord. Godmorgen.

Fra James Bond-filmen A View to a Kill, det var Duran Duran her på Radio Nord. Lige nu så er klokken 6:14, så jeg håber, du har fået benene rigtig ud af sengen her til morgen og tænkt på, at det snart er ved at være weekend. Du skal bare lige over arbejdsdagen i dag, og så venter der 2 fridage. 11. september er du stået op til, som er blevet kortere med 4 timer og 28 minutter. Og nu skal vi lige se på, hvem vi skal fejre i dag ved at hive Dannebrog til tops for Mathias Kolstrup. Det er forsangeren og sangskriveren fra Dyné, det danske orkester, der har fødselsdag i dag. Og så kan vi også sige tillykke til Preben Elkjær, den danske fodboldspiller, som jo var med, da det var rigtig fedt at se fodbold tilbage i 80'erne der. Preben Elkjær, han nåede at spille 69 landskampe for Danmark med nummer 10 på ryggen fra 1977 til 1988. Så kæmpe tillykke til Preben Elkjær. Også en stort, stort tillykke skal der lyde til den danske musiker og sangskriver Lars H.G., der i dag bliver 73 år. Kæmpe tillykke til Lars Huck. Og kæmpe tillykke til dig, der måske har noget at fejre her fredag morgen på jobbet. Måske jeg håber, at du får en rigtig god fødselsdag, hvis du har fødselsdag. Nu kommer der en god sang fra Lars Huck. Det er Lille Natsværmer på Radio Nord. Godmorgen.

0: Der var det Lars H.G., eller som nogen kalder ham Lars Huk. Det her, det var Lille Nat Sværmer på Radio Nord. Den skulle vi lige høre, fordi at Lars H.G., han bliver 73 år i dag. Lige om lidt, så skal vi til det svenske sammen med Roxette og Joyride på Radio Nord. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Bittermoon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
3: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Fik du brugt dit sommerhus nok i år? Ellers kan du sagtens nå at få det solgt hos os. Vi sælger stadig mange fritidshuser og masser af købere i Køberkartoteket. Og hos os er det jo altid solgt eller gratis.
4: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
5: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
6: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. obytrailer.dk.
7: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
8: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstedens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstedens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
1: Morgen med Torben Hansen.

Roxette med Joyride på Radio Nord. 6:54. Godmorgen. Håber du har sovet rigtig dejligt og er klar til ugens absolut sidste arbejdsdag her inden at weekenden kalder. Og Dan Jensen er også med her til morgen i nyhedsredaktionen. Han giver os en update næste gang 6:30. Del efter The Minds of 99 her med Under Din Sne. Godmorgen.

0: Minds of 99 med Under din sne på Radio Nord. Så er Dan Jensen lige blæst ind ad døren med en frisk update til os. Han sidder i stolen over for mig nu. Her giver vi ordet videre til Dan. Klokken den er 6:30. Godmorgen.
1: Fremover bliver det måske slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samira Nawa vil nemlig undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Hen over sommeren er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Ministeren siger, at man som forbruger skal kunne have tillid til sit elselskab. Nu skal det undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne. Derudover vil ministeren se på, om indskuddet på 1 million kroner for nye elselskaber er højt nok til at holde fupfirmaer væk. Nationalbanken besluttede i går at hæve renten med 0,25 procentpoint. Det oplyser banken i en pressemeddelelse. Dermed lander den ledende rente på 2,1%. Det sker efter, at den europæiske centralbank i går også satte renten op. Et nyt studie skal undersøge helbredet hos de børn, der oplevede terrorangrebet den 11. september 2001. Det skriver Reuters. Omkring 25.000 børn befandt sig tæt på World Trade Center og blev muligvis udsat for giftigt støv. Men ifølge forskere blev meget få af dem undersøgt dengang. Først nu, hvor børnene er i 30'erne og 40'erne, vil kroniske sygdomme muligvis vise sig. Derfor har de amerikanske sundhedsmyndigheder afsat omkring 322 millioner kroner til undersøgelsen.
0: Ja, fredagen lægger vi ud med skydevejr, der kommer regn og byer til os, men sidst på dagen skulle det angiveligt holde tørt, og der kommer også en lille bitte smule sol til os. 13-16 grader i dag og en lidt til frisk vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og lidt over 6:30. Ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur og kom sikkert frem.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Alphabet 10.000 Nights of Thunder på Radio Nord, 6:06. Godmorgen. Det er fredag morgen, og weekenden den er snart lige rundt om hjørnet for de fleste af os. Og det bliver også en weekend, hvor der er et arrangement i det nordjyske, som man regner med kommer til at samle 125.000 mennesker. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Hvad det er til, det kan vi kigge på lige efter Pet Shop Boys med It's a Sin om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
3: Din Husqvarna Automover er kørt i ladestationen for sidste gang i år. Og skal den nyde sit bedste i næste sæson, er det vigtigt at passe godt på den vinteren over. Hos Voxleo Have Park kan vi opbevare din robot tørt, lunt og sikkert. Og vi giver den grundig rengøring, opdaterer software og skifter knive, så den kan yde optimalt, når det igen bliver forår og der skal græs under hjulene. Voxleo Have Park i Nibe. Korrekt opbevaring af din Husqvarna Automover hele vinteren. Se voxleo.dk.
4: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden. En autocamper fra Vennebo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved 3 uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tors og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Vennebo Vans. Autocamper-specialisten i Tors. Ultimativ frihed på jul.
5: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
1: Morgen med Torben

Godmorgen, klokken er 17 minutter i 7. Du lytter til Radio Nord, hvor vi har spillet Pet Shop Boys for dig med It's a Sin. Og nu skal vi lige til en historie fra mig, Aalborg.dk, som handler om det nordjyske her, som bliver invaderet af op til, regner man med, 125.000 mennesker her den kommende weekend. Det starter i dag og slutter igen på søndag. Der er naturligvis tale om Danish Airshow, som løber af stablen på flyvestationen Aalborg. Og særligt søndag, der regner man med, at der bliver ekstra meget run på, og det kan altså give rigtig, rigtig lange køer på vejene. Kødannelse mellem klokken 7 og klokken 10, og igen om eftermiddagen, når folk skal hjem, mellem klokken 15 og klokken 17, det skriver Vejdirektoratet. Så hvis du er en af dem, der skal afsted til Danish Airshow her i weekenden, så forvent, det tager lang tid at komme frem og komme tilbage. Og nu er der faktisk en sang fra en luftfartsfilm fra 86, mener jeg, det er. Det var da Top Gun, den kom. Det var Kenny Loggins, der lavede musik til den. Her kommer Danger Zone på Radio Nord til fredag morgen den 11. september. Godmorgen.

Kenny Loggins fra filmen Top Gun. Det var Danger Zone på Radio Nord. Den skulle vi da lige høre, fordi der jo er Danish Air Show her i weekenden. Det starter i dag og slutter på søndag. Og man regner med, at det samler 125.000 mennesker her i løbet af weekenden. Det er rigtig mange mennesker. Nu skal vi snakke om noget helt andet, for hvis jeg spørger dig, hvad du lavede i fredag for 14 dage siden, så kan du garanteret ikke huske det. Men hvis jeg spørger dig, hvad du lavede på dagen i dag, den 11. september 2001, for 25 år siden, så kan du garanteret godt huske det, når jeg fortæller dig. Det var den dag, hvor USA blev udsat for terrorangreb. Hvad lavede du på den dag? Det tror jeg faktisk, de fleste godt kan huske, hvis de lige tænker en lille bitte smule tilbage. Jeg kan tydeligt huske, hvad jeg lavede på dagen i dag for 25 år siden, da det her forfærdelige angreb, det ramte New York blandt andet. Jeg har postet en tråd på vores Facebook-side. Der vil jeg godt lige høre, hvad lavede du præcis på dagen i dag for 25 år siden? 9-11, altså den 11. september. Skriv lige i tråden derinde, eller send mig en morgen-sms på 1272. Men nord først og fortæl mig, hvor var du hen i livet på dagen i dag for 25 år siden? Hvad lavede du? Kan du huske det? Det tror jeg, de fleste kan, hvis de tænker tilbage. Nu kommer Van Halen på Radio Nord. Her får du Jump Friday morgen.

0: Van Halen og Jump på Radio Nord. Her efter klokken 7, der skal vi snakke videre om tragedien i USA på præcis dagen i dag for 25 år siden. Hvad lavede du på dagen i dag i 2001, da tårnene de væltede sammen i New York på Manhattan, altså World Trade Center? Fortæl mig det i en sms på 1272 Nord først, skal du skrive, eller jeg tror via vores Facebook-side.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
2: Nå, så en ben uge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.

0: dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp du vil have, ikke bare den du har brug for.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter faktisk Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
23: Keep running!
22: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
23: You better get ready.
22: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
24: Hey, kom til Kalle nu.
25: Spar
0: op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
1: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
2: Fremover bliver det måske slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samira Nawa vil nemlig undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Hen over sommeren er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Ministeren siger, at man som forbruger skal kunne have tillid til sit elselskab. Nu skal det undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne. Derudover vil ministeren se på, om indskuddet på 1 million kroner for nye elselskaber er højt nok til at holde fupfirmaer væk. Nationalbanken besluttede i går at hæve renten med 0,25 procentpoint. Det oplyser banken i en pressemeddelelse. Dermed lander den ledende rente på 2,1%. Det sker efter, at den europæiske centralbank i går også satte renten op. Et nyt studie skal undersøge helbredet hos de børn, der oplevede terrorangrebet den 11. september 2001. Det skriver Reuters. Omkring 25.000 børn befandt sig tæt på World Trade Center og blev muligvis udsat for giftigt støv. Men ifølge forskere blev meget få af dem undersøgt dengang. Først nu, hvor børnene er i 30'erne og 40'erne, vil kroniske sygdomme muligvis vise sig. Derfor har de amerikanske sundhedsmyndigheder afsat omkring 322 millioner kroner til undersøgelsen. Mere end hver tredje af de knap 7.500 unge i det såkaldte ungeløft er nu enten kommet i arbejde eller under uddannelse. Det viser nye tal, som Dansk Metal har trukket, oplyser TV2 Nord. Målet er, at halvdelen af de unge skal være i job eller uddannelse til april næste år. Men der er store forskelle mellem kommunerne. I Brønderslev er kun 10% af målgruppen i uddannelse eller job, mens tallet er over 50% i både Hjørring og Thisted kommuner. En 67-årig mand blev i går eftermiddag alvorligt kvæstet, da han påkørte en bus på cykel i Nørresundby. Det oplyser TV2 Nord. Bussen holdt stille ved et busstoppested, da manden kom kørende på racercykel og ramte den. Nordjyllands politi oplyser, at manden var i kritisk tilstand efter ulykken og blev kørt til hospitalet med politiekskorte.
3: Fredag den 11. september starter med skydevejr, regn og byer. Sidst på dagen dog tørvejr. Måske lidt sol til os. 13-16 graders varme i dag og en let til frisk vind.
4: Radio Nord. Trafik.
3: Og så kom vi forbi 7 på vejene, der kørte rigtig pænt her til morgen. Der er kun grønne streger på mit vejkort, så rigtig god tur.
4: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord. Med musikken.

Her var det så Bon Jovi på Radio Nord med It's My Life. Så klokken noget, der ligner 6:06. Og velkommen til fredag morgen på Radio Nord. Det er den 11. september i dag, og det er 9/11 i USA. En dag, som aldrig bliver glemt. For i dag der er det 25 år siden, at USA og New York blev udsat for det her terrorangreb og to kaprede fly. De fløj ind i World Trade Centers to kontortårne, der efterfølgende brød brand og sank i grus. Et fly styrtede ned i Pentagon, mens kaperne på et fjerde fly bliver overbemandet af passagererne, som styrtede ned på en mark. 3.000 personer blev dræbt ved terroraktionerne, der satte USA og resten af verden i absolut højeste beredskab. Det er 9/11 i dag. Det er 25 år siden, at det fandt sted i USA. Jeg har lidt med fra medierne fra den 11. september 2001. Prøv at lytte med her.

0: Oh, my God.
1: Oh, my God.
2: That looks like a second plane.
3: Right, oh, there's now. Another one. Another plane just hit. Right. Oh, my God. Another plane has just hit. It hit another building. Flew right into the middle of it.
0: Oh. Oh, my goodness. There's another
4: one. It seems to be on purpose.
0: Oh, my goodness.
5: Another
0: now you.
5: Plane?
0: Now it's obvious, I think.
6: Oh, my goodness. We're looking at a live picture from Washington, and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. There is smoke in the air over the Pentagon.
7: This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way!
8: Så nød det altså i medierne den 11. september for 25 år siden, da de her to tårne fra World Trade Center, de sank i grus på grund af det her terrorangreb. Kan du huske, hvad du lavede på lige nøjagtig dagen i dag for 25 år siden, da terrorangrebene de ramte 9-11? Jeg kan tydeligt huske, hvad jeg lavede. Jeg har lige været ude at køre. Jeg arbejdede på en anden radio. Jeg havde været ude at køre en tur, og da jeg så kom tilbage, jeg havde ikke radioen tændt, så jeg havde ikke hørt noget om det. Så kom jeg så tilbage, og så stod hele redaktionen, salgsafdelingen, alle var samlet om et lille bitte 14-15 tommer fjernsyn, billedrørst TV, kan jeg huske, det var dengang. Og der stod folk og var helt fuldstændig stille og så det her fra New York om World Trade Center. Det glemmer jeg aldrig. Kan du huske, hvad du lavede på dagen i dag for 25 år siden? 9-11. Send mig lige en morgenfrisk sms på 1272 med nord først, eller faktisk den tror jeg, vi har postet på vores Facebook-side. Der er kommet et par beskeder, dem tager vi lige med efter Gabrielle her i radioen lige om lidt med Out of Reach. Først skal vi høre Erasure til fredag morgen. Det er A Little Respect.

0: me. Gabrielle Out of Reach på Radio Nord, den er 7:15 her fredag morgen. Det er den 11. september, det er også i dag 25 år siden, at New York og USA blev angrebet af terror, hvor World Trade Center gik i brand på grund af de her to fly, der fløj ind i den og sank i grus efterfølgende. Kan du huske, hvad du lavede præcis på dagen i dag for 25 år siden? Jeg kan tydeligt huske, hvad jeg selv lavede. Jeg har smidt den op til jer derude. I må godt lige sende en morgen-sms på nummer 1272 med Nord først og fortælle, hvad I lavede, hvis I kan huske det, på dagen i dag for 25 år siden, da terrorangrebet ramte USA og New York. Og jeg har også postet en tråd på vores Facebook-side, den kan du også skrive i. Der er en, der skrev her, det er Thomas fra Skagen, han skriver her, den 11. september 2001 var jeg på indkøbstur i Bilka, og pludselig stod alle kunder i radio-tv-afdelingen og kiggede på udsendelserne direkte fra New York. Der blev meget stille og en rigtig trist stemning. Jeg har selv besøgt Ground Zero på Manhattan. Det er en meget speciel oplevelse, skriver Thomas fra Skagen. Der har jeg også været, Thomas, og det er noget, man skal undre sig selv, hvis man skal til USA, til New York. Altså, der er en meget, meget, meget speciel stemning på Ground Zero. Og så er det Charlotte fra Aalborg, der skrev, godmorgen Torben, jeg husker meget tydeligt, at jeg lavede den 11. september 2001. Jeg sad i venteværelset hos tandlægen, da nyheden den landede fra USA. Alle stemlede sammen om fjernsynet, de havde i venteværelset. Selv tandlægen kom ud og kiggede med. Ha' en god weekend. Hvis du vil spille noget med Kim Wilde, så får jeg en god start på fredagen. Hilsen, Charlotte fra Aalborg. Og ved du hvad, Charlotte, lad os tage en god sang med Kim Wilde og den her, som ikke spiller ret tit, det er nemlig Love is Holy. Du får den på Radio Nord.
1: Love is holy, don't forget it. It will heal you.

0: Radio Nord og Love is Holy med Kim Wilde. Det var Charlotte fra Aalborg, der lige havde smidt mig en besked og sendt et ønske om at få lov at høre en sang med Kim Wilde. Charlotte fortalte lige, at hun sad i venteværelset på dagen i dag i 2001, da terrorangrebet det ramte New York og USA, hvor alle de stemlede sammen om fjernsynet i venteværelset hos tandlægen, og selv tandlægen kom ud og kiggede med på tv-skærmen. Og hvad lavede du på dagen i dag for 25 år siden, hvor New York og USA blev ramt af terrorangreb? Det vil jeg gerne høre i en sms på nummer 1272. Du skal starte med at skrive nord i tekstfeltet, og så sende din besked til nummer 1272. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Hey, radioen lige om lidt. En god sang fra Billy Joel.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Gælder det service eller reparation af din Hyundai? Hos os får du fast lav pris, lånebil, billig timepris, opdatering af bilens software, eller hvis du er træt af store ubehagelige værkstedsregninger, så lav en serviceaftale med fast pris hver måned. Ja, kort sagt, det betaler sig at køre til Åbybro. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro, 98 24 4010.
3: Er det på tide at luge ud i dine fine gamle møbler? Så selv til Gammel Guld og lad møblerne leve videre. Gammel Guld kører rundt i hele Nordjylland og køber smukke gamle designklassikere og retro fra 30'erne, der er klar til at skabe god stemning i nye hjem. Kontakt os og hør, hvor meget du kan få for dine gamle ting. Læs mere på gammelt-guld.dk. Gammel Guld ved Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
4: Havearbejde kan være både afstressende og hyggeligt, hvis bare redskaberne er i orden. Hos A.V. Larsen finder du alt, hvad der skal til for at gøre arbejdet effektivt og tilfredsstillende. Robuste haveredskaber, kraftfulde havetraktorer og plæneklippere fra blandt andet Solo by Alco, Chris, Eco og Zero Turn fra Ariens. Og selvfølgelig gødning, der får græsset til at trives. Og hvis du foretrækker bare at kigge på, har vi et bredt udvalg af intelligente robotplæneklippere. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
5: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
1: Morgen med Torben Hansen.

0: Billy Joel med Uptown Girl på Radio Nord. Det er fredag morgen den 11. september. I USA der er det 9/11, og det er 25 år siden, at terrorangrebet ramte USA, og hårdest ramt var New York, hvor World Trade Center gik fuldstændig i grus. Kan du huske, hvad du lavede på dagen i dag for 25 år siden? Nu er jeg Ole med på telefonen. Godmorgen, Ole.
1: Godmorgen, Torben.
0: Ole, kan du huske, hvad du lavede på dagen i dag for præcis 25 år siden?
1: Det kan jeg godt. Der gik jeg over i Dronlund Storskov med alt op i noget, der hedder Skovhedergården. Og der hørte jeg det i radioen, og så, ja, man tænker jo ligesom et eller andet sted, at det passer sgu ikke, før man kom hjem og så det på fjernsynet. Så det er selvfølgelig en ting, der er blivet så fast, som man husker næsten hver år, når vi nærmer os. Lige da man hørte det ikke, så tænkte man bare, ja, det er godt, det kan ikke passe. Det kan simpelthen ikke passe. Det var ligesom, det gik jo først op for en, da man ligesom kom hjem og så det på fjernsynet. Og et eller andet sted, så blev man selvfølgelig ramt af en eller anden grim fornemmelse inde i kroppen, ikke? Og ligesom, shit, kan sådan noget virkelig ske, ikke? Er verden virkelig så ond?
0: Og det sagde Ole fra det nordjyske, som altså var på job som bygningsmaler på dagen i dag for 25 år siden. Kan du huske, hvad du lavede på dagen i dag den 11. september 2001, altså for 25 år siden? Send mig en sms 1272 nord først, eller fang den tråd, vi har på vores Facebook.

0: Carrie Hilson og Timberland, The Way I Are på Radio Nord. Så skal vi have en update fra Dan Jensen, vores mand i nyhederne, der sidder klar med dokumenter og papir i studiet. Nu er klokken nemlig 7:30.
1: Fremover bliver det måske slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samira Nawa vil nemlig undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Hen over sommeren er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Ministeren siger, at man som forbruger skal kunne have tillid til sit elselskab. Nu skal det undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne. Derudover vil ministeren se på, om indskuddet på 1 million kroner for nye elselskaber er højt nok til at holde fupfirmaer væk. Nationalbanken besluttede i går at hæve renten med 0,25%. Det oplyser banken i en pressemeddelelse. Dermed lander den ledende rente på 2,1%. Det sker efter, at den europæiske centralbank i går også satte renten op. Et nyt studie skal undersøge helbredet hos de børn, der oplevede terrorangrebet den 11. september 2001. Det skriver Reuters. Omkring 25.000 børn befandt sig tæt på World Trade Center og blev muligvis udsat for giftigt støv. Men ifølge forskere blev meget få af dem undersøgt dengang. Først nu, hvor børnene er i 30'erne og 40'erne, vil kroniske sygdomme muligvis vise sig. Derfor har de amerikanske sundhedsmyndigheder afsat omkring 322 millioner kroner til undersøgelsen. Mere end hver tredje af de knap 7.500 unge i det såkaldte ungeløft er nu enten kommet i arbejde eller under uddannelse. Det viser nye tal, som Dansk Metal har trukket, oplyser TV2 Nord. Målet er, at halvdelen af de unge skal være i job eller uddannelse til april næste år. Men der er store forskelle mellem kommunerne. I Brønderslev er kun 10% af målgruppen i uddannelse eller job, mens tallet er over 50% i både Hjørring og Thisted kommuner. En 67-årig mand blev i går eftermiddag alvorligt kvæstet, da han påkørte en bus på cykel i Nørre Sundby. Det oplyser TV2 Nord. Bussen holdt stille ved et busstoppested, da manden kom kørende på racercykel og ramte den. Nordjyllands politi oplyser, at manden var i kritisk tilstand efter ulykken og blev kørt til hospitalet med politiekskorte.
0: Og fredagen starter med regn og byer, skydevejr, sidst på dagen tørt og en lille smule sol op til 16 grader i dag og en lidt til frisk vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og lige lidt over 7:30, denne her fredag morgen, der kører det rigtig pænt på vejene. Vi har kun grønne streger på mit vejkort fra Vejdirektoratet, så alt kører som det skal. Rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: One Direction of the Story of My Life. Du lytter til Radio Nord. Den er 23 minutter i 8 her. 9/11. Det er 25 år siden, at USA blev ramt af det her terrorangreb, som gik hårdt ud over World Trade Center. Og det skulle tage næsten 10 år, inden at Barack Obama kunne komme med en nyhed, som hele USA's befolkning nok havde ventet allermest på, nemlig at de havde slået manden bag terrorangrebet ihjel. Det kigger vi på lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Biltema.
3: Vil du have et arbejdsliv, der kører på skinner? Eller trænger du til at skifte spor?
2: Og drømmer du om et meningsfyldt arbejde, hvor du er i førersædet? Nordjyske Jernbaner søger lokomotivførerelever, der vil byde passagererne velkommen videre og fragte dem sikkert afsted i hele Nordjylland fra Hobro til Skagen. Du tilbydes fuld løn under hele uddannelsen, og herefter er du garanteret en plads i førersædet med udsigt til enestående natur og årstidernes skiften. Læs mere på nj.dk og tilmeld dig et af efterårets infomøder i september eller oktober. Der er ansøgningsfrist 18. oktober, og stillingsopslaget findes på jobindex.dk.
4: Når man skal, så skal man. Og hos Nørre Halne Maskinudlejning finder du et stort udvalg af de lovpligtige og vældig praktiske, når man skal, så skal man vogne til byggepladsen. Nørre Halne Maskinudlejning. Se nørrehalne-maskinudlejning.dk.
5: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet spar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar musik.
6: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
7: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
8: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
9: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
1: Morgen med Torben Hansen.

0: Jeg bare tænkte, at der er Lulu på Radio Nord med Relight My Fire. Klokken er 7:45 her på 25-årsdagen for terrorangrebet i USA. Og der skulle gå næsten 10 år inden, at der kom en besked fra Barack Obama, som hele den amerikanske befolkning nok havde ventet på.
1: Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It was nearly 10 years ago, the Twin Towers collapsing to the ground.
0: Ja, det var altså den besked, Barack Obama, daværende præsident i USA, kunne komme med i 2011 om, at man havde slået Osama bin Laden ihjel, som altså stod for det her terrorangreb på blandt andet World Trade Center i New York. Og i 2014, der var det så en forhenværende elitesoldat, Robert O'Neill fra Save O'Neill's 6 Team, der stod frem og fortalte, at det var ham, der affyrede det dræbende skud mod Osama bin Laden. Så det fik en ende for rigtig mange amerikanere i 2011, da det kom frem, at manden, der stod bagved det hele, var slået ihjel. Men det slutter nok aldrig helt. Det er 25 år siden i dag. Nu kommer UB40 Red Red Wine på Radio Nord. Godmorgen.

0: Der er kun én ting, der slår lyden af kaffemaskinen om morgenen. Og det er musikken fra din ungdom
1: og de bedste nye sange
0: på Radio Nord.

0: Benjamin Hav og Portugal på Radio Nord lige om lidt, så er Dan Jensen klar ved mikrofonen igen med en update fra både det nordjyske fra Danmark og ud fra den store verden omkring os. 8.00 her på Radio Nord. Godmorgen med dig. Ha' en god fredag morgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: 20 start julen i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Bare op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie.
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
8: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk. Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
20: Fødselsdag i 365 discount.
0: Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
0: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
20: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
24: Fremover bliver det måske slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samira Nava vil nemlig undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Hen over sommeren er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Nu skal det undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne. Derudover vil ministeren se på, om indskud på 1 million kroner for nye elselskaber er højt nok til at holde fupfirmaer væk. Det ser lysere ud for den grønlandske økonomi. Efter flere år med lav vækst forventer økonomisk råd i Grønland nu, at økonomien vil vokse. Det fremgår af en rapport, der er offentliggjort torsdag. Det er særligt et stærkt torskefiskeri, der trækker op. Men selvom det går den rigtige vej, er der stadig alvorlige udfordringer. I fremtiden vil en ældre befolkning nemlig presse de offentlige finanser. Derfor er der et stort behov for reformer, lyder det i rapporten. I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september. Det markerer USA's tidligere præsident George Bush med pensel og lærred. Han udstiller nemlig 16 af sine egne malerier, der er inspireret af hændelsen. Udstillingen foregår på hans præsidentmuseum i Texas. Malerierne viser blandt andet det øjeblik, hvor han fik at vide, at fly nummer 2 havde ramt World Trade Center. Ifølge udstillingen har Bush valgt at fokusere på amerikanernes sammenhold frem for frygt. En 67-årig mand blev i går eftermiddag alvorligt kvæstet, da han påkørte en bus på cykel i Nørresundby. Det oplyser TV2 Nord. Bussen holdt stille ved et busstoppested, da manden kom kørende på racercykel og ramte den. Nordjyllands politi oplyser, at manden var i kritisk tilstand efter ulykken og blev kørt til hospitalet med politiekskorte. Mere end hver tredje af de knap 7.500 unge i det såkaldte ungeløft er nu enten kommet i arbejde eller under uddannelse. Det viser nye tal, som Dansk Metal har trukket, oplyser TV2 Nord. Målet er, at halvdelen af de unge skal være i job eller uddannelse til april næste år. Men der er store forskelle mellem kommunerne. I Brønderslev er kun 10% af målgruppen i uddannelse eller job, mens tallet er over 50% i både Hjørring og Thisted kommuner.
25: Ja, fredagen lægger vi ud med skydevejr, der kommer regn og byer til os, men sidst på dagen skulle det angiveligt holde tørt, og der kommer også en lille bitte smule sol til os. 13-16 grader i dag og en lidt til frisk vind.
26: Radio Nord, trafik.
25: Og så er vi kørt ind i myldretidstrafikken, og det betyder, at du kan støde på tæt trafik og kødannelse, der hvor du plejer at opleve det, inklusiv på vejene med vejarbejde. Ellers har vi intet at berette om her til morgen, så rigtig god tur.
26: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810.
27: Startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Drømhus var vel hot af på Radio Nord 6,5 minutter over 8. Det er fredag morgen, og jeg håber, at den er rigtig dejlig for dig her i den nordjyske. Der er det blevet rigtig efterårsagtigt, synes jeg godt nok. Men hvordan ser det ud, hvis vi sådan lige kigger på lørdag og søndag? Det har Claus Larsen fra DMI lige lovet at give os et indblik i her om lidt efter Timberland og Apologize, som er klar lige efter Madonna, der inviterer på en omgang ferie, nemlig Holiday, til fredag morgen på Radio Nord. Godmorgen.

0: Apologize med Timbaland og One Republic på Radio Nord fredag morgen, hvor klokken den er 14 minutter over 8. Og nu har Claus Larsen, vagtchef hos DMI, lige lovet at give os et indblik i, hvordan vejret bliver her lørdag og søndag.
1: Hele landet kan man jo få solen at se i perioder. Den kigger igennem skydækket, og til andre tider, så vil det drøbe lidt med lidt regn. Det er jo fortsat efterårstemperaturer, så sådan en 15-18-19 grader kan vi igen se frem til på lørdagen. Til gengæld er vinden tiltaget en lille smule, så vi får stadigvis op til en frisk vind. Søndag morgen så står de syd- og østlige egne op til skyer og regn. I løbet af formiddagen, så begynder det at klare op fra nordvest af. Lidt lunere luft, som har indfundet sig, og vi kan få stadigvæk især over den sydlige del af landet op til 21 grader. Så alt i alt kan man sige, det er en pose blandet bøjs, vi kan se frem til i løbet af weekenden.

0: Så var der lidt til danseskoene her fredag morgen på Radio Nord med Pharrell Williams og sangen her, der hedder Happy. Jeg hedder Torben Hansen, det var der din morgenvært til klokken 9. Og der er engang Nick og Jay klar med Kommer Igen lige om lidt. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'ere. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
3: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
4: Først kom Mazda 6e. Nu træder vi et trin op. Bogstaveligt talt. Udsted Autohandel præsenterer den nye elektriske Mazda CX 6i. En rummelig SUV, der forener intuitiv funktionalitet, komfort og den særlige følelse af kvalitet, som kendetegner en Mazda. Oplev Mazda CX 6i til Danmarks premiere i weekenden den 12. og 13. september hos Udsted Autohandel. Vestergade i Ulsted.
5: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
6: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
7: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
6: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Morgen med Torben Hansen.

Det var så Nick & Jay på Radio Nord her, hvor fredagen er i fuld sving. Fredag morgen med masser af dejlig musik. For det er en ungdom og de bedste nye, som vi også er med til. Og her kommer der en, du kender fra Queen og George Michael. Somebody to Love, og så er der nyheder.

0: Somebody to Love, Queen og George Michael på Radio Nord. Så skal vi have en update fra Dan Jensen. Nu er klokken 8:30.
1: Vi danskere har tradition for at klage, og det havde vi tilsyneladende også for 300 år siden. Dengang gik utilfredse borgere nemlig også til myndighederne, når naboen larmede eller chefen ikke betalte. Det viser omkring 44.000 klager fra 1700-tallets København, som er undersøgt i et nyt forskningsprojekt. Selv de lavere sociale lag vidste, hvordan de fik hjælp. Det fortæller Peter Wessel Hansen, der er afdelingsleder på Københavns Stadsarkiv. Han forklarer, at man kunne få en professionel skriver til at formulere klagen, hvis man ikke selv kunne skrive. Nu er de mange sider digitaliseret og gjort tilgængelige for alle. Fremover bliver det måske slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samira Nawa vil nemlig undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Henover sommeren er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Nu skal det undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne. Derudover vil ministeren se på, om indskud på 1 million kroner for nye elselskaber er højt nok til at holde fupfirmaer væk. Nordjyllands beredskab annullerer et udbud og overtager selvdriften af 32 deltidsbrandstationer, der hidtil har været drevet af Falck. Beslutningen er truffet, da Falcks tilbud oversteg de økonomiske rammer, lyder det. Beredskabet overtager driften fra 1. januar 2028. En 67-årig mand blev i går eftermiddag alvorligt kvæstet, da han påkørte en bus på cykel i Nørre Sundby. Det oplyser TV2 Nord. Bussen holdt stille ved et busstoppested, da manden kom kørende på racercykel og ramte den. Nordjyllands politi oplyser, at manden var i kritisk tilstand efter ulykken og blev kørt til hospitalet med politiekskorte. Mere end hver tredje af de knap 7.500 unge i det såkaldte ungeløft er nu enten kommet i arbejde eller under uddannelse. Det viser nye tal, som Dansk Metal har trukket, oplyser TV2 Nord. Målet er, at halvdelen af de unge skal være i job eller uddannelse til april næste år. Men der er store forskelle mellem kommunerne. I Brønderslev er kun 10% af målgruppen i uddannelse eller job, mens tallet er over 50% i både Hjørring og Thisted kommuner.
0: Fredag den 11. september starter med skydevejr, regn og byer. Sidst på dagen dog tørvejr. Måske lidt sol til os. 13-16 graders varme i dag og en let til frisk vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Her lige efter 8:30. Ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur. Kør forsigtigt.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Og Just Might med Bruno Mars på Radio Nord, 6 minutter over halv 9. Lige om lidt, så kigger vi lige på et arrangement, som kan lave total kaos i trafikken fra i dag og indtil på søndag her i den nordjyske, som samler over 100.000 mennesker. Lyt med om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
3: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber ny bil. Lige nu får du en Brenderup-trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest til benzin, gælder tilbuddet også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hold på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbud gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
4: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
5: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
4: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Morgen med Torben Hansen.

Der var Katy Perry på Radio Nord med Hot and Cold, 8:42. Fra nu af og så frem til på søndag, der er der Danish Air Show ved flyvestation Aalborg. Det betyder, at der kommer en forfærdelig masse mennesker til det nordjyske. Man regner med op mod 125.000 gæster de kommende dage indtil og med på søndag. Og specielt søndagen er der ekstra stor risiko for kødannelse og meget tæt trafik. Derfor er rute 11 omkring flyvestation Aalborg spærret hele søndagen, så der skal du altså finde en alternativ rute der. Men ellers regner man med, at der er risiko for kødannelse fra søndag morgen fra 7 til 10, og igen om eftermiddagen fra 15 til 17. Du kan holde dig opdateret på trafikinfo.dk, hvis du vil opdateres med trafikken i det nordjyske. Så det er altså fra i dag, og til at med på søndag, der er Danish Airshow, det skriver mig og Aalborg.dk. Nu har vi en god gang nephew, en god gang tråd til den her fredag klar til dig på Radio Nord.

Det var så The Weeknd med Blinding Lights. Klokken, den er 11 minutter i 9. Og inden at mit program, det tager sin afslutning denne her fredag, den 11. september, så vil jeg bare lige sige, at nu skal der fællesang på drengen derude. Det bliver mega fedt. Her har vi Super Sisters klar til dig. Det er mit sidste indslag denne her fredag, nemlig vores fællesang. Så er det endelig Weeknd, I skal bare synge med derude.

0: Jeg var det så Super Sisters, men så er det endelig weekend, og det er det også for mit vedkommende. Jeg skal lige ud af studiet her og hjem på sofaen og ligge resten af fredagen. Husk, vi er Funky Town klar til dig i aften med festsangene fra dansegulvet fra din ungdom. Masser klar i eftermiddag, og så have en fed fredag og en god weekend. Vi hører os ved på mandag morgen klokken 6. Hej!
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
3: hos Biltema.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller Karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
23: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
24: Kom nu, så kør du!
25: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
24: Kom nu!
25: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
26: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
27: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
26: Møder, mails, fakturer.
27: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
26: Nå, hvad skal jeg så have?
27: Kom lige med.
28: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
29: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
30: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
31: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
32: Vi danskere har tradition for at klage, og det havde vi til tilsyneladende også for 300 år siden. Dengang gik utilfredse borgere nemlig også til myndighederne, når naboen larmede eller chefen ikke betalte. Det viser omkring 44.000 klager fra 1700-tallets København, som er undersøgt i et nyt forskningsprojekt. Selv de lavere sociale lag vidste, hvordan de fik hjælp. Det fortæller Peter Wessel Hansen, der er afdelingsleder på Københavns Stadsarkiv. Han forklarer, at man kunne få en professionel skriver til at formulere klagen, hvis man ikke selv kunne skrive. Nu er de mange sider digitaliseret og gjort tilgængelige for alle. Fremover bliver det måske slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samira Nawa vil nemlig undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Hen over sommeren er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Nu skal det undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne. Derudover vil ministeren se på, om indskud på 1 million kroner for nye elselskaber er højt nok til at holde fupfirmaer væk. Nordjyllands beredskab annullerer et udbud og overtager selv driften af 32 deltidsbrandstationer, der hidtil har været drevet af Falck. Beslutningen er truffet, da Falcks tilbud oversteg de økonomiske rammer, lyder det. Beredskabet overtager driften fra 1. januar 2028. Mere end hver tredje af de knap 7.500 unge i det såkaldte ungeløft er nu enten kommet i arbejde eller under uddannelse. Det viser nye tal, som Dansk Metal har trukket, oplyser TV2 Nord. Målet er, at halvdelen af de unge skal være i job eller uddannelse til april næste år. Men der er store forskelle mellem kommunerne. I Brønderslev er kun 10% af målgruppen i uddannelse eller job, mens tallet er over 50% i både Hjørring og Thisted kommuner. En 67-årig mand blev i går eftermiddag alvorligt kvæstet, da han påkørte en bus på cykel i Nørresundby. Det oplyser TV2 Nord. Bussen holdt stille ved et busstoppested, da manden kom kørende på racercykel og ramte den. Nordjyllands politi oplyser, at manden var i kritisk tilstand efter ulykken og blev kørt til hospitalet med politiekskorte.
4: Resten af fredagen byder på regn og byer og skydevejr, dårlig med undtagelse i eftermiddag, hvor det skulle holde tørt, og der kommer faktisk også en solstråle eller to til os der. 13-16 grader i dag og en lidt til frisk vind. I aften med skydevejr, der kommer stadigvis lidt regn. Temperaturen falder til aften og natten ned til mellem 10 og 15 grader.
31: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig ven at have i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Terrier i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til mandag morgen. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Seby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Seby Produkthandel på Jupitervej 14 i Seby.
5: Først kom Mazda 6i. Nu træder vi et trin op. Bogstaveligt talt. Udsted Autohandel præsenterer den nye elektriske Mazda CX 6i. En rummelig SUV, der forener intuitiv funktionalitet, komfort og den særlige følelse af kvalitet, som kendetegner en Mazda. Oplev Mazda CX 6i til Danmarks premiere i weekenden den 12. og 13. september hos Udsted Autohandel. Vestergade i Ulsted.
6: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
7: Mangler du plads eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
8: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express bus og tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen eller se mere på ntrejse.dk.
9: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Biltema.
10: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg kan godt lide at høre musik, når jeg arbejder, fordi det gør mig glad. Det giver mig energi, så det er lyden fra min ungdom.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. I har selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
1: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
2: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
3: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med helligdage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
4: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er fedt at høre Radio Nord i baggrunden i løbet af arbejdsdagen, så glider arbejdet lidt lettere.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord spiller musikken fra din ungdom. Og de allerbedste nye sange som denne.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Kia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
0: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: Musikken var din ungdom, og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Forbrugere risikerer at blive vildledt, når de køber en ny elcykel. Flere forhandlere sælger nemlig cykler, der kører for stærkt eller har en for kraftig motor. Det betyder, at politiet kan kategorisere cyklen som en knallert. Derfor har Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk klaget over flere forhandlere til Forbrugerombudsmanden. En undersøgelse viser desuden, at 11% af de unge har kørt på en ulovlig elcykel det seneste år. Energiselskabet Ørsted har fået medhold i en årlang skattestrid mellem Storbritannien og Danmark. Sagen går tilbage til 2015. Her kom Skattestyrelsen med et skattekrav på 6,6 milliarder kroner for to britiske havvindmølleparker. Et krav, som Ørsted afviste for at undgå dobbeltbeskatning. Nu har et EU-udvalg slået fast, at projekterne primært skal beskattes i det land, hvor de ligger. Ørsted udtaler, at de er tilfredse med udfaldet, og selskabet vil nu gå i dialog med Skattestyrelsen for at finde løsninger på andre lignende projekter. Fire drabsmistænkte rumænere var i Danmark for at arbejde, da de ifølge politiet i slutningen af august slog en 37-årig rumænsk mand ihjel. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i dag i en pressemeddelelse, hvor politikredsen samtidig bekræfter, at de fire sigtede blev anholdt i Rumænien onsdag. Den 37-årige mand blev 24. august fundet død i Gudenåen nær Svorstrup ved Silkeborg.
2: 550 deltidsbrandfolk i Nordjylland skal ikke længere arbejde for Falck. Nordjyllands beredskab har nemlig valgt at droppe Falck og selv overtage driften af 32 deltidsbrandstationer fra januar 2028. Det fortæller TV2 Nord. Flere af stationerne har været drevet af Falck i næsten 100 år, men i den seneste udbudsrunde var Falcks tilbud dyrere end den økonomiske ramme. Brandstationerne bliver liggende, og alle brandfolk får tilbud om ansættelse hos Nordjyllands beredskab. Og så får kommunerne lettere ved at sætte solceller op på tage på blandt andet skoler, haller og rådhuse. I Mariagerfjord Kommune er der allerede solceller på rådhuse i Mariager. Og ifølge Nordjysk.dk er kommunen i gang med at sætte paneler op på Hadsund Skole. Kommunen har afsat 2,5 millioner kroner over de næste to år til flere solceller på kommunens bygninger. Målet er at producere mere af strømmen lokalt, og dermed mindske behovet for at købe strøm fra elnettet. Skyet med regn og byer, men sidst på dagen mest tørt mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 13 og 16 grader og op til en hård vind ved kysterne. I aften enkelte byer, men i nat tørt de fleste steder. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: dansegulvkuglen altid drejer. Dansegulvet er proppet, og det gode humør sprænger skalaen. Du har fri entré til Funky Town. De største klassikere fra dansegulvet. I aften fra 19 til 2 på Radio Nord.
1: Gælder det service eller reparation af din Hyundai? Hos os får du fast lav pris, lånebil, billig timepris, opdatering af bilens software, eller hvis du er træt af store ubehagelige værkstedsregninger, så lav en serviceaftale med fast pris hver måned. Ja, kort sagt, det betaler sig at køre til Åbybro. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro, 98 24 40 10.
2: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet spar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar og musik.
3: En uforglemmelig fest kræver tre ting. Værter med overskud, gæster med grin og mad, der får smagsløgene til at danse. Hos Thy Mad og Fest laver vi alt fra bunden af de bedste råvarer med den samme ærlighed og omhu, som vores egen er kendt for. Så får din fest den helt rigtige smag. Vi leverer på Mors i Thy og Jammerbugt. Samle appetit allerede nu på thymadogfest.dk.
4: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
5: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
6: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Peter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
1: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
2: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber en ny bil. Lige nu får du en Brandrup-trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest i benzin, gælder tilbuddet også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hul på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbuddet gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
4: Hos Designa i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designa i Aalborg.
0: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
5: Musikken fra din ungdom.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Hvis ikke der er nogen herinde, og der er lige en god melodi, så skruer man op, og så står vi her og synger.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Vi har ikke hele dagen.
1: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Hører du noget?
22: Ja, jeg hører du noget.
21: Du har vundet 1 million her i weekenden.
22: Er det rigtigt?
21: Det er rigtigt.
22: For helvede, man. Fedt.
21: Kæmpe stort tillykke.
22: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
21: Ja.
23: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
26: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
27: Keep running!
26: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
28: You better get ready.
26: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
29: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
30: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
31: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Fire drabsmistænkte rumænere var i Danmark for at arbejde, da de ifølge politiet i slutningen af august slog en 37-årig rumænsk mand ihjel. Ifølge politiet foregik drabet formentlig i et sommerhus i Bramdragerparken nær Forvang, inden liget blev placeret i Gudenåen. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i dag i en pressemeddelelse, hvor politikredsen samtidig bekræfter, at de fire sigtede onsdag blev anholdt i Rumænien. Den 37-årige mand blev 24. august fundet død i Gudenåen nær Svorstrup ved Silkeborg. Forbrugere risikerer at blive vildledt, når de køber en ny elcykel. Flere forhandlere sælger nemlig cykler, der kører for stærkt eller har en for kraftig motor. Det betyder, at politiet kan kategorisere cyklen som en knallert. Derfor har Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk klaget over flere forhandlere til Forbrugerombudsmanden. En undersøgelse viser desuden, at 11% af de unge har kørt på en ulovlig elcykel det seneste år. Fremover bliver det måske slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samira Nawa vil nemlig undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Henover sommeren er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Nu skal det undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne.
2: 550 deltidsbrandfolk i Nordjylland skal ikke længere arbejde for Falck. Nordjyllands beredskab har nemlig valgt at droppe Falck og selv overtage driften af 32 deltidsbrandstationer fra januar 2028. Det fortæller TV2 Nord. Flere af stationerne har været drevet af Falck i næsten 100 år, men i den seneste udbudsrunde var Falcks tilbud dyrere end den økonomiske ramme. Brandstationerne bliver liggende, og alle brandfolk får tilbud om ansættelse hos Nordjyllands beredskab. Og så får kommunerne lettere ved at sætte solceller op på tage på blandt andet skoler, haller og rådhuse. I Mariagerfjord Kommune er der allerede solceller på rådhuse i Mariager. Og ifølge Nordjysk.dk er kommunen i gang med at sætte paneler op på Hadsund Skole. Kommunen har afsat 2,5 millioner kroner over de næste to år til flere solceller på kommunens bygninger. Målet er at producere mere af strømmen lokalt, og dermed mindske behovet for at købe strøm fra elnettet. Skyet med regn og byer, men sidst på dagen mest tørt og mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 13 og 16 grader har op til en hård vind ved kysterne. I aften enkelte byer, men i nat tørt de fleste steder. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ung.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig ven at have i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Folk står og nynner med og diskuterer lige en nyhed eller et eller andet, som kommer. Så det er med til at give hverdagen noget liv.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Terrier i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til mandag morgen. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem, eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
5: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hasund, Nykøbing og Thisted.
6: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørhalne Maskinudlejning. Nørhalne Maskinudlejning. Se nørhalne-maskinudlejning.dk.
7: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
8: Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
9: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser, fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det gør, at jeg er i godt humør, og jeg går og synger med i løbet af dagen, og de andre kunder, de er glade, når de også kommer ind, og det skaber en rigtig god atmosfære og stemning.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord. I'm

0: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
1: Drømmer du om et velkørende pusterum? Hos Vendelbo Vans kan du leje en autocamper, hvis du og familien vil på eventyr et par dage eller uger med frihed til at ændre kurs, når I vil. Uanset om du er til oplevelse, afslapning eller aktiv ferie i ødemarken eller byen, så kan autocamperen være med til det hele. Lej en autocamper og oplev den ultimative frihed på hjul. Vendelbo Vans. Autocamper-specialisten i Tårs.
2: Vil du have et arbejdsliv, der kører på skinner? Eller trænger du til at skifte spor?
3: Og drømmer du om et meningsfyldt arbejde, hvor du er i førersædet? Nordjyske Jernbaner søger lokomotivførerelever, der vil byde passagererne velkommen videre og fragte dem sikkert afsted i hele Nordjylland fra Hobro til Skagen. Du tilbydes fuld løn under hele uddannelsen, og herefter er du garanteret en plads i førersædet med udsigt til enestående natur og årstidernes skiften. Læs mere på nj.dk og tilmeld dig et af efterårets infomøder i september eller oktober. Der er ansøgningsfrist 18. oktober, og stillingsopslaget findes på jobindex.dk.
4: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
5: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er rigtig godt at høre musik i løbet af arbejdsdagen. Mange af de der sange, der bliver spillet, hvis ikke den ene kender den, så kender den anden den. Og nogle af dem er der også lige tilknyttet en historie.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
4: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
27: Musikken fra din ungdom.
28: Og de bedste nye

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 25-årig mor fra Sydsjælland er tiltalt for at dræbe sine to nyfødte børn lige efter fødslen. Det første barn blev ifølge tiltalen dræbt og lagt i en fryser. Det andet barn blev født godt et år senere og efterladt i en plastikpose. Det fremgår af sagens anklageskrift. Kvinden nægter at have dræbt det første barn, oplyser hendes forsvarer. Moren erkender dog at have slået det andet barn ihjel, men kun efter en mildere paragraf om drab i rådvildhed under fødslen. Anklageren går efter en dom for manddrab i begge tilfælde. En 19-årig mand bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Odense, hvor han er sigtet for trusler. I går modtog Fyns Politi anmeldelse om, at en person var gået ind på en skole på Niels Bohrs Allé med en kniv. Da politiet nåede frem, var manden forsvundet, men politiet fandt frem til den mistænkte via videoovervågning, hvorefter han blev anholdt. En bronzeskulptur i Randers har været udsat for et groft tyveriforsøg. Natten til torsdag forsøgte nogen nemlig at skære skulpturen fri fra sin sokkel på Skovbakken. Det ene ben er skåret helt over, mens det andet næsten er skåret igennem. Randersborgmester Rosa Lykke Yde fortæller, at det gør hende både vred og trist, da værket har stået i byen siden 1950. Tyveriforsøget er nu meldt til politiet. Samtidig har kommunen sat overvågning op, mens en konservator arbejder på at udbedre skaderne.
2: 550 deltidsbrandfolk i Nordjylland skal ikke længere arbejde for Falck. Nordjyllands beredskab har nemlig valgt at droppe Falck og selv overtage driften af 32 deltidsbrandstationer fra januar 2028. Det fortæller TV2 Nord. Flere af stationerne har været drevet af Falck i næsten 100 år, men i den seneste udbudsrunde var Falcks tilbud dyrere end den økonomiske ramme. Brandstationerne bliver liggende, og alle brandfolk får tilbud om ansættelse hos Nordjyllands beredskab. Og så får kommunerne lettere ved at sætte solceller op på tage på blandt andet skoler, haller og rådhuse. I Mariagerfjord Kommune er der allerede solceller på rådhuse i Mariager, og ifølge Nordjyske.dk er kommunen i gang med at sætte paneler op på Hadsund Skole. Kommunen har afsat 2,5 millioner kroner over de næste to år til flere solceller på kommunens bygninger. Målet er at producere mere af strømmen lokalt, og dermed mindske behovet for at købe strøm fra elnettet. Skyet med regn og byer, men sidst på dagen mest tørt og mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 13 og 16 grader og op til en hård vind ved kysterne. I aften enkelte byer, men i nat tørt de fleste steder. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
0: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskmand.
3: Alle hverdage 12 til 13.
0: På Radio Nord.

0: velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Biltema.
1: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Oven på en dejlig varm sommer og udsigten til et lunt efterår, er temperaturen på boligmarkedet nu også steget betragteligt. Det står nu klart, at vi er nået til vendepunktet med stærkt øget aktivitet inden for salg af både helårshuse og fritidshuse. Priserne vil stige i den kommende tid, så hvis du overvejer at købe nyt, er det nu, du skal slå til.
0: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
2: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet bar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200. Det var 96 320 200. Eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar musik.
3: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld ved Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassikere i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
4: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov & Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
5: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
4: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.

0: Dad.
1: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. åbytrailer.dk.
2: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
3: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk. Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
4: Absolut 90'er. Non-stop 90'er musik fra

Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter, frit valg, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Kom nu, så kør du.
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu.
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
24: Ba-da-ba-ba-ba.
0: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
24: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Kommuner kan stadig ikke hente børneattester, og det giver problemer med nye ansættelser i blandt andet daginstitutioner, skoler og fritidsordninger. I København kalder børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager situationen mere og mere kritisk. Kommunen mangler blandt andet at få ansat flere voksne. Også Aarhus Kommune oplever problemer. Der udstedes omkring 450.000 attester om året. En 25-årig mor fra Sydsjælland er tiltalt for at dræbe sine to nyfødte børn lige efter fødslen. Det første barn blev ifølge tiltalen dræbt og lagt i en fryser. Det andet barn blev født godt et år senere og efterladt i en plastikpose. Det fremgår af sagens anklageskrift. Kvinden nægter at have dræbt det første barn, oplyser hendes forsvar. Moren erkender dog at have slået det andet barn ihjel, men kun efter en mildere paragraf om drab i rådvildhed under fødslen. Anklageren går efter en dom for manddrab i begge tilfælde. I dag er det 25 år siden, at to fly torpederede World Trade Center. Et angreb, der kostede knap 3.000 mennesker livet. Dagen markeres af lederskribenter i flere danske aviser, og de er enige om én ting. Terrorangrebet knuste Vestens drøm om fred. Ifølge Berlingske lærte vi brutalt, at vi ikke kan tage vores frihed for givet. Jyllandsposten skriver, at angrebet førte til en stigende polarisering i samfundet. Og i Politikken lyder det, at Vesten mistede sit moralske kompas i kampen mod terror.
2: Uønskede efterladenskaber fra hunde på fodboldbanerne er blevet så stort et problem, at flere nordiske klubber nu siger fra, det fortæller TV2 Nord. I Hals har man helt forbudt hunde på stadion, efter børn gentagne gange har fået efterladenskaber på både støvler, tøj og bolde. Problemet er kun blevet større, efter robotplæneklipperne har overtaget græsslåningen. Og nu lyder der også et opråb fra Hirtshals Boldklub. Her går man dog ikke så langt som et forbud. I stedet opfordrer klubben hundeejerne til at holde sig fra fodboldbanerne og huske både snor og hundeposer, når hunde færdes i området. Og så kulminerer 7 års arbejde i dag med indvielsen af Jørgens nye kulturskole. Det 1800 kvadratmeter store kulturbyggeri ligger lige ved siden af Vendsyssel Teater og samler undervisning i musik, drama og billedkunst. Skolen har omkring 2600 elever og skifter samtidig navn fra Jørgen Musiske Skole til Jørgen Kulturskole. Skydet med regn og byer, men sidst på dagen mest tørt og mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 13 og 16 grader har op til en hård vind ved kysterne. I aften enkelte byer, men i nat tørt de fleste steder. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musik.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er fedt at høre Radio Nord i baggrunden i løbet af arbejdsdagen, så glider arbejdet lidt lettere.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Terrier i går der. Så gik jeg forbi til den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til mandag morgen. Radio Nord. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du alene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
5: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
6: Din Husqvarna Automover er kørt i ladestationen for sidste gang i år. Og skal den yde sit bedste i næste sæson, er det vigtigt at passe godt på den vinteren over. Hos Voxleo Havepark kan vi opbevare din robot tørt, lunt og sikkert. Og vi giver den grundig rengøring, opdaterer software og skifter knive, så den kan yde optimalt, når det igen bliver forår og der skal græs under hjulene. Voxleo Havepark i Nibe. Korrekt opbevaring af din Husqvarna Automover hele vinteren. Se voxleo.dk.
7: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber ny bil. Lige nu får du en Brandrup-trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest til benzin, gælder tilbuddet også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hold på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbuddet gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
8: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstidens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstidens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
0: Musikken fra din ungdom og de

0: er Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Hvis ikke der er nogen herinde, og der er lige en god melodi, så skruer man op, og så står vi her og synger.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
1: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
2: Havearbejde kan være både afstressende og hyggeligt, hvis bare redskaberne er i orden. Hos A.V. Larsen finder du alt, hvad der skal til for at gøre arbejdet effektivt og tilfredsstillende. Robuste haveredskaber, kraftfulde havetraktorer og plæneklippere fra blandt andet Solo by Alco, Chris, Eco og Zero Turn fra Ariens. Og selvfølgelig gødning, der får græsset til at trives. Og hvis du foretrækker bare at kigge på, har vi et bredt udvalg af intelligente robotplæneklippere. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
4: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
5: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er hyggeligt, at der er noget god musik i baggrunden, når man går og arbejder.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: betale mig.
1: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
2: Så er det sådan en behagelig ven at have i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
1: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: påstand? Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
0: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
19: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
22: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
23: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
25: SmartEyes.
26: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
28: Det er lige over grænsen.
27: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
29: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
30: Musikken fra din ungdom. Og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Iltsvindet var udbredt i de indre danske farvande sidst i august, og årets iltsvind begyndte flere steder usædvanligt tidligt. Det viser en rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet. Ifølge forskerne er en tidlig start ved at blive det nye normal, og det er problematisk, fordi havmiljøet dermed udsættes for iltfattige forhold i længere tid. I de fleste områder var iltsvindet meget intenst, og bundvandet var næsten eller helt uden ilt. Kraftige vinde kan forbedre forholdene, men ellers kan iltsvindet udvikle sig voldsomt. Registreringsafgiften kan allerede i 2028 give staten et underskud på 800 millioner kroner. Det viser en ny prognose fra Mobility Denmark. Ifølge brancheorganisationen vil staten det år opkræve 4,5 milliarder kroner i registreringsafgift, men samtidig betale 5,3 milliarder tilbage i eksportgodtgørelse. Udviklingen skyldes især, at markedet for fossilbiler svinder, mens elbiler fylder mere. Indtægterne fra registreringsafgiften er faldet fra godt 20 milliarder kroner i 2019 til 5 milliarder sidste år. En 19-årig mand fremstilles fredag i grundlovsforhør. Han er sigtet for trusler efter, at politiet torsdag modtog en anmeldelse om en person, der var gået ind på en skole i Odense med en kniv. Det oplyser Fyns Politi. Da politiet ankom til skolen på Niels Bohrs Allé, var manden dog forsvundet. Men via videoovervågning fik politiet en idé om en mistænkt. Den 19-årige blev derefter anholdt torsdag eftermiddag.
2: Uønskede efterladenskaber fra hunde på fodboldbanerne er blevet så stort et problem, at flere nordiske klubber nu siger fra, det fortæller TV2 Nord. I Hals har man helt forbudt hunde på stadion, efter børn gentagne gange har fået efterladenskaber på både støvler, tøj og bolde. Problemet er kun blevet større, efter robotplæneklipperne har overtaget græsslåningen. Og nu lyder det også et opråb fra Hirtshals Boldklub. Her går man dog ikke så langt som et forbud. I stedet opfordrer klubben hundeejerne til at holde sig fra fodboldbanerne og huske både snor og hundeposer, når hunde færdes i området. Og så kulminerer 7 års arbejde i dag med indvielsen af Jørgens nye kulturskole. Det 1800 kvadratmeter store kulturbyggeri ligger lige ved siden af Vendsyssel Teater og samler undervisning i musik, drama og billedkunst. Skolen har omkring 2600 elever og skifter samtidig navn fra Jørgen Musiske Skole til Jørgen Kulturskole. Skyet med regn og byer, men sidst på dagen mest tørt og mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 13 og 16 grader har op til en hård vind ved kysterne. I aften enkelte byer, men i nat tørt de fleste steder. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Folk står og nynner med og diskuterer lige en nyhed eller et eller andet, som kommer. Så det er med til at give hverdagen noget liv.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Drømmer du om en discokugle i stuen?
1: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
0: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
1: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
0: I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: Gælder det service eller reparation af din Hyundai? Hos os får du fast lav pris, lånebil, billig timepris, opdatering af bilens software, eller hvis du er træt af store ubehagelige værkstedsregninger, så lav en serviceaftale med fast pris hver måned. Ja, kort sagt, det betaler sig at køre til Åbybro. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro, 98 24 40 10.
3: Hej, det er Martin fra Bartendo, mobil eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet spar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar og musik.
4: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
5: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstidens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstidens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
6: Din Husqvarna Automover er kørt i ladestationen for sidste gang i år. Og skal den nyde sit bedste i næste sæson, er det vigtigt at passe godt på den vinteren over. Hos Voxleo Have Park kan vi opbevare din robot tørt, lunt og sikkert. Og vi giver den grundig rengøring, opdaterer software og skifter knive, så den kan yde optimalt, når det igen bliver forår og der skal græs under hjulene. Voxleo Have Park i Nibe. Korrekt opbevaring af din Husqvarna Automover hele vinteren. Se voxleo.dk.
7: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
8: Musikken fra din ungdom.

0: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler. Din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
1: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
2: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
3: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
2: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
4: Musikken fra din ungdom.
5: Og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Hvis ikke der er nogen herinde, og der er lige en god melodi, så skruer man op, og så står vi her og synger.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Er du dum i hovedet, eller
18: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
23: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
24: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
26: Ba-da-ba-ba-ba.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
10: Har du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløs din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
29: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
28: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
29: En ekstra ferie?
28: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
30: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
31: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
32: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Og vi begynder på vejene, for der er lagt op til en udfordrende weekend for trafikken i Aalborg-området. Søndag ventes op mod 125.000 gæster til det store airshow på flyvestationen. Og i morgen lørdag har landmænd varslet traktordemonstration i forbindelse med Socialdemokratiets årsmøde. Vælgerforeningsformanden for Venstre i Hals fortæller til TV2 Nord, at traktorerne vil demonstrere omkring Aalborghallen, hvor årsmødet finder sted. Over middag samles demonstranterne så i Nørresundby. Protesterne kommer i kølvandet på den nye gødskningslov. Det skal være helt slut med at betale af konto til ens elselskab.
2: Så man kun betaler for den strøm, man rent faktisk bruger.
1: Siger klima- og energiminister Samia Nava, der sammen med regeringen er klar til at se på, om det er muligt at forbyde elselskabernes acontoopkrævninger ved lov. Det sker efter en sommer, hvor flere elselskaber er gået konkurs, og mange kunder har haft svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage.
2: Jeg mener, at man som forbruger virkelig skal kunne have tillid til sit elselskab, og sådan er det jo bare ikke i dag, og det er vi nødt til at rette op på.
1: Samtidig foreslår regeringen at hæve depositummet for nye elselskaber og hæve karantæneperioden for at holde fupfirmaer væk. Og bor du i Morsø eller Hjørring Kommune, så skal du have flere skattekroner op af lommen næste år. Det ligger fast efter, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet Morsø, Hjørring og tre andre danske kommuner grønt lys til at hæve skatten for 2027. Det skriver TV2.dk. Det ser ud til, at dagen slutter med mest tørt vejr, og der er mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 13 og 16 grader. Og op til hård vind ved kysterne, vinden den vil dog aftage sidst på dagen. I aften enkelte byer, men i nat tørt de fleste steder. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader.
0: Radio Nord. Trafik.
1: Rigtig god tur, hvis du er ved at rette. Det ser ud til, at der er lidt kamp om pladsen nogle steder på motorvejen i det himmerlandske i sydgående retning. Men ellers så ser det ganske tilforladeligt ud. Ingen meldinger om uheld eller større udfordringer på vejene i øjeblikket. God tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

0: You Can Call Me Out. Der var Paul Simon på Radio Nord. Og så rundt klokken 3. Rigtig god fredag eftermiddag. Jeg hedder Mads Bruuseth Larsen. Kalenderen viser 11. september. En dato, der stadigvæk skærer i ørerne. Og mon ikke, dem bliver ved med det. I år er det jo 25 år siden, at terrorangrebet mod World Trade Center fandt sted i New York. Det var et emne, som Torben han satte fokus på i morgenradioen i morges. Og her hørte han blandt andet fra en lytter, der hedder Ole, der ligesom alle os andre kan huske lige præcis, hvor han befandt sig den dag tilbage i 2001, da kalenderen viste 11. september, og hvor de her skrækkelige billeder, de tonede frem på tv-skærmen.
1: Det kan jeg godt. Der gik jeg over i Dronlund Storskov, malte op i noget, der hedder Skovhedergården, og der hørte jeg det i radioen, og så, ja, man tænker ligesom et eller andet sted, at det passer sgu ikke, før man kom hjem og så det på fjernsynet. Så det er selvfølgelig en ting, der er blivet så fast, som man husker næsten hver år, når vi nærmer os. Lige da man hørte det, så tænkte man bare, ja, det er godt, det kan ikke passe. Det kan simpelthen ikke passe. Det var ligesom, det gik jo først op for en, da man ligesom kom hjem og så det på fjernsynet. Og et eller andet sted, så blev man selvfølgelig ramt af en eller anden grim fornemmelse inde i kroppen, ikke? Og ligesom, shit, kan sådan noget virkelig ske, ikke? Er verden virkelig så ond?
0: Ja, 25 år siden i dag, tænk lige et kvart årti, det er jo helt vildt at tænke på. Jeg hedder Mads Bruuseth Larsen. Det er en fredag eftermiddag, som sædvanligt byder på meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange til at bringe dig hele vejen frem til weekenden. Og så giver jeg dig også lige om et kvarters tid nogle, synes jeg, rigtig gode bud på, hvad du kan plotte i din weekend.

0: I knew you, Taylor Swift, med en sang fra den nye Shrek-film. De er nået til nummer 5 i rækken. Det kan være, at du skulle se den i weekenden, hvis du har lyst til et par timers god, sjov underholdning. Den duer vi så også til voksne, har jeg hørt. Ellers er der altså meget andet, der sker også i vores egen lille andedam rundt omkring i det nordjyske. Jeg dykker ned i nogle af weekendens aktiviteter lige om lidt. Efter 80 lyd med Yes, Owner of a Lonely Heart.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. De største klassikere fra dansegulvet. Og 100% godt humør.
2: I aften fra 19 til 2.
1: Kun på Radio Nord. Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
3: Store maskiner til store drenge. Spar tid og gør dit næste byggeprojekt lidt nemmere med de rigtige maskiner fra Nørre Halne Maskinudlejning. Nørre Halne Maskinudlejning 21 46 30 64 og nørrehalne-maskinudlejning.dk.
4: Først kom Mazda 6e. Nu træder vi et trin op, bogstaveligt talt. Udsted Autohandel præsenterer den nye elektriske Mazda CX 6e. En rummelig SUV, der forener intuitiv funktionalitet, komfort og den særlige følelse af kvalitet, som kendetegner en Mazda. Oplev Mazda CX 6e til Danmarks premieren i weekenden den 12. og 13. september hos Udsted Autohandel. Vestergade i Udsted.
5: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
6: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100, og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
5: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet RING til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. SMS RING til 1272.

var Yes for 80'erne under for Lonely Heart på Radio Nord. Glædelig fredag. Jeg håber, det gode weekendhumør, det er ved at indfinde dig hos dig. Hvis du lige synes, du mangler lidt inspiration til, hvad du skal bedrive tiden med her i løbet af de kommende par dage, så er der altså nok at give sig til rundt omkring i Nordjylland. For eksempel i Frederikshavn, hvor Det Musiske Hus lægger scene til Thyboerne MD-duo i aften, så en sjov og underholdende musikale start på weekenden i Det Musiske Hus i Frederikshavn. Og i morgen aften, der er det Noah, der indtager skråen i Aalborg. Det er også denne weekend, at der skal løbes 100 miles på Mors. Årets løb skydes i gang i morgen formiddag, hvor godt 160 deltagere bevæger sig ud på de knap 161 km rundt om øen. Og søndag bliver højt flyvende, når Danish Air Show indtager luftrummet over flyvestation Aalborg med fly og helikoptere fra Indland. Det er et kæmpe show, der rulles ud på søndag. Arrangørerne de forventes op mod 125.000 besøgende, så vær lige ops på, at der altså højst sandsynligt vil være nogle trafikale udfordringer i området. Tag cyklen, hvis det er muligt, og kører du i bil, så følg de gule Air Show-skilte, lyder opfordringen fra Vejdirektoratet. Ha' en rigtig god weekend, uanset hvad der måtte stå i din kalender. Lad os høre en sang fra den gut, der i morgen giver en koncert på skolen i Aalborg, nemlig Noah, her over byen på Rally Noir. Glædelig fredag og god weekend.

0: var en fra 90'erne med London Beats, I've Been Thinking About You, lige før over byen med Nora, der altså går på scenen på Skåren i Aalborg i morgen aften. Og Monik, han har over byen med på setlisten. Rigtig feel good fredagstoner med Michael Bublé. Jeg klar efter nyheder hver trafik, og også Prince venter med Kiss lidt senere. Når vi begynder på vejene, for der er lagt op til en udfordrende weekend for trafikken i Aalborg-området. Søndag ventes op mod 125.000 gæster til det store airshow på flyvestationen. Og i morgen lørdag har landmænd varslet traktordemonstration i forbindelse med Socialdemokratiets årsmøde. Vælgerforeningsformanden for Venstre i Hals fortæller til TV2 Nord, at traktorerne vil demonstrere omkring Aalborghallen, hvor årsmødet finder sted. Over middag samles demonstranterne så i Nørresundby. Protesterne kommer i kølvandet på den nye gødskningslov. Det skal være helt slut med at betale af konto til ens elselskab.
1: Så man kun betaler for den strøm, man rent faktisk bruger.
0: Siger klima- og energiminister Samia Nava, der sammen med regeringen er klar til at se på, om det er muligt at forbyde elselskabernes acontoopkrævninger ved lov. Det sker efter en sommer, hvor flere elselskaber er gået konkurs, og mange kunder har haft svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage.
1: Jeg mener, at man som forbruger virkelig skal kunne have tillid til sit elselskab, og sådan er det jo bare ikke i dag, og det er vi nødt til at rette op på.
0: Samtidig foreslår regeringen at hæve depositummet for nye elselskaber og hæve karantæneperioden for at holde fupfirmaer væk. Og bor du i Morsø eller Hjørring Kommune, så skal du have flere skattekroner op af lommen næste år. Det ligger fast efter, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet Morsø, Hjørring og tre andre danske kommuner grønt lys til at hæve skatten for 2027. Det skriver TV2.dk. Det ser ud til, at dagen slutter med mest tørt vejr, og der er mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 13 og 16 grader. Og op til hård vind ved kysterne, vinden den vil dog aftage sidst på dagen. I aften enkelte byer, men i nat tørt de fleste steder. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Myldretidstrafikken har sat ind på de sædvanlige steder. Ikke noget unormalt i det, og i det hele taget ikke meldinger om de store udfordringer på vejene i øjeblikket. Så god tur, det ser ud til, at du når frem til tiden.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

med smilet. Det er fredag. Og det er Radio Nord.

0: Der var Prince med, og lige før Michael Bublé på Radio Nova. Så er det jo i aften, at der igen er Funky Town i din radio. Det er her, vi giver dig alle de store klassikere fra dansegulvet fra 19 og helt frem til 2. Ved du hvad? Det er jo fredag eftermiddag, så skulle vi ikke lige tage forskud på de musikalske herligheder med en sang, der fyldte dansegulvene tilbage i 1999. Det er lige om lidt. Glædelig fredag.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Mor, prøv at se den tegning, jeg lavede i SFO'en i dag.
3: Nej, hvor er den flot.
4: En tegning gør dig glad, uanset om den skal hænge på køleskabet eller blive til dit nye hjem. Hos CRD Tegnestuen i Hjørring er vi med hele vejen. Fra de første blyantsdrejer og tilladelser til nøglen drejer i døren. Vi lytter, rådgiver og holder styr på hele processen, så du kan glæde dig uden bekymringer. CRD Tegnestuen i Hjørring. Mød os nu på crd-tegnestuen.dk.
5: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hasund, Nykøbing og Thisted.
6: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
7: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
8: En uforglemmelig fest kræver tre ting. Værter med overskud, gæster med grin og mad, der får smagsløgene til at danse. Hos Thy Mad og Fest laver vi alt fra bunden af de bedste råvarer med den samme ærlighed og omhu, som vores egn er kendt for. Så får din fest den helt rigtige smag. Vi leverer på Mors i Thy og Jammerbugt. Samle appetit allerede nu på thymadogfest.dk.
1: Eftermiddag med Mads Brosola.

Det er i Funky Town, vi giver dig alle de store 70'er disco-klassikere, glade 80'er pop og nogle af de store 90'er-sange, der fyldte dansegulvene. Det er hver fredag og lørdag fra 19 til 2, at vi sætter gang i festen ved Funky Town her på Radio Nord. Her var en sang fra det univers, Fats and Small og Turn Around fra slutningen af 90'erne. Og når kalenderen viser 12. juni 2027, så er Rock i Frederikshavn igen i fuld gang på Knivholt. Og det bliver med en af de helt store publikumssucceser på scenen, nemlig Queen Machine, der er første navn på plakaten til festivalen, det fortæller Kanal Frederikshavn. I de kommende uger vil der blive offentliggjort flere navne til næste års udgave af Rock i Frederikshavn, der i år solgte rekordmange billetter.

0: Fra den spæde start af 80'erne, der var Like a Virgin med Donna på Radio Nord. Der er varslet en traktordemonstration i Aalborg i morgen. Mere om det i den nyhedsoverblik om lidt kl. 4, hvor du også skal høre, at borgerne i to nordjyske kommuner skal forberede sig på at skal have flere skattekroner op af lommen til næste år.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix-pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Kom nu, så kør du!
24: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
23: Kom nu!
24: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
26: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
25: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Tyvstart julen i Fleggaard.
27: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
28: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
29: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
30: Og vi begynder på vejene, for der er lagt op til en udfordrende weekend for trafikken i Aalborg-området. Søndag ventes op mod 125.000 gæster til det store airshow på flyvestationen. Og i morgen lørdag har landmænd varslet traktordemonstration i forbindelse med Socialdemokratiets årsmøde. Vælgerforeningsformanden for Venstre i Hals fortæller til TV2 Nord, at traktorerne vil demonstrere omkring Aalborghallen, hvor årsmødet finder sted. Over middag samles demonstranterne så i Nørresundby. Protesterne kommer i kølvandet på den nye gødskningslov. Det skal være helt slut med at betale af konto til ens elselskab.
31: Så man kun betaler for den strøm, man rent faktisk bruger.
30: Siger klima- og energiminister Samia Nava, der sammen med regeringen er klar til at se på, om det er muligt at forbyde elselskabernes acontoopkrævninger ved lov. Det sker efter en sommer, hvor flere elselskaber er gået konkurs, og mange kunder har haft svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage.
31: Jeg mener, at man som forbruger virkelig skal kunne have tillid til sit elselskab, og sådan er det jo bare ikke i dag, og det er vi nødt til at rette op på.
30: Samtidig foreslår regeringen at hæve depositummet for nye elselskaber og hæve karantæneperioden for at holde fupfirmaer væk. Og bor du i Morsø eller Hjørring Kommune, så skal du have flere skattekroner op af lommen næste år. Det ligger fast efter, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet Morsø, Hjørring og tre andre danske kommuner grønt lys til at hæve skatten for 2027. Det skriver TV2.dk. Det ser ud til, at dagen slutter med mest tørt vejr, og der er mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 13 og 16 grader. Og op til hård vind ved kysterne, vinden den vil dog aftage sidst på dagen. I aften enkelte byer, men i nat tørt de fleste steder. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader.
29: Radio Nord. Trafik.
30: Der er sket et uheld på motorvejen lige nord for Limfjordstunnelen. Det er i nordgående retning ved fra kørsel 22 Nørres Undby C. Melder Vejdirektoratet, så vær ops på det, hvis du er på de kanter. Altså et uheld i nordgående retning ved fra kørsel 22 Nørres Undby C.
29: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810.
4: eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Aqua, Back to the 80's på Radio Nord fredag eftermiddag. Jeg håber, det gode weekendhumør, det er ved at indfinde sig i din lejr. Jeg hedder Mads Brugsæt Larsen, har fornøjelsen af at lede sætter hele vejen frem til aften med fortsat meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Om et kvarters tid, så skal vi lige sætte spotlight på en meget, meget populær nordjysk turistby, hvor der så sandelig også sker noget uden for det, vi kan kalde for sommerhøjsæsonen. Mange af os, vi har nok sådan en fastgroet forestilling om, at vi skal til en af de større nordiske byer, hvis vi vil have en god og stor kulturel oplevelse. Men det er altså ikke nødvendigvis rigtigt. Der sker også noget lidt længere væk fra storbyen. Hør bare lidt senere om lidt allerførste 91'ernes store ballader You Tense Up og her Bangles.

0: Det var vist i det store hele, hvad det blev til for i hollandske Ten Sharp, men hvilket hit de havde med den her tilbage i 90'erne, You, og lige før Banket så Walk Like an Egyptian. Og hvis du har en forestilling om, at blokhusområdet kun er noget ved, når solen skinner og kalenderen viser sommerferie, ja, så gør dig lige klar til at komme på andre tanker lige om lidt. Et relativt nyt kulturhus er ved at få ret godt fodfæste med en masse interessante tilbud. Hør bare om lidt efter Scarlet Pleasure. Vores et fedt 80 igen hører fra Starship lidt senere.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Når man skal, så skal man. Og hos Nørre Halne Maskinudlejning finder du et stort udvalg af de lovpligtige og vældig praktiske, når man skal, så skal man vogne til byggepladsen. Nørre Halne Maskinudlejning. Se nørrehalne-maskinudlejning.dk.
3: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel har vi i øjeblikket rekordmange fremvisninger. Vi oplever stærkt stigende efterspørgsel og et boligmarked i klar fremgang. Dette gælder også i de mindre byer og landdistrikter. Vi har Vendsyssels største udbud af villaer, fritidshus og landejendomme, og får derfor også flere og flere køberhenvendelser. Overvejer du også salg, så kontakt os allerede i dag for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
4: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
5: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. I har selv opvasken, klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
6: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgieline og

0: se. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
1: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
2: Eftermiddag.

0: Déjà vu. Der var Scarlet Pleasure på Radio Nord. Sker der også noget i blokhusområdet, når sommeren er slut? Ja, det gør der. Kasper Eslak fra Fun Art. Goddag, goddag.
1: Goddag, goddag.
0: Kasper, jeg var lige inde at se på jeres program her for eventsæsonen, altså efteråret og vinteren. Jeg må sige, det er et ret ambitiøst program, I har lagt for dagen, med både koncerter, foredrag, comedy og meget mere. Det er altså navne, som man måske normalt kun er vant til at se på scenerne i storbyerne. Hvad er det for nogle ambitioner, I har hos Fun Art i Blokhus?
1: Jamen, vi vil jo rigtig nok, som du siger, gerne være med til at bevise, at man ikke behøver at køre til Aalborg for at få store oplevelser. Og det er noget af det, vi er i gang med her i Blokhus. Vi vil jo gerne skabe et sted, hvor der sker noget hele året, og ikke kun i sommerferien. Så vi har et fantastisk stort sted heroppe, et oplevelsescenter, om man vil, hvor der er mulighed for en masse, og vi har nogle rammer, og det synes vi også forpligter lidt. Så det er lidt tanken bag.
0: Og hvad er det for folk, der dukker op, Kasper? Er det folk fra Blokhus, Jammerbugtområdet, eller kommer de lidt længere fra os, eller hvad?
1: Jamen det gør de, og vi kan se en udvikling i det. Det er klart, at år 1, der var det et meget loyalt publikum, vi havde fra Jammerbugt, men i mere kendskabsgraden til os, den stiger jo længere kommer folk fra. Så vi kan faktisk se, der kommer folk fra Aalborg, og vi kan se folk syd for Aalborg køre hele vejen op til. Så strategien virker, det er vi rigtig glade for. Vi er stolte af det, og vi er egentlig klar på at arbejde videre på den. Så vi udvider. Vi tør sigt højere og forsøger at få nogle større navne på op, fordi vi kan se, at vi kan følge husene. Folk efterspørger mere og mere kulturoplevelser. Det kan vi jo se. Det bliver der skrevet om. Det er der lavet undersøgelser omkring. Folk, de har bedt om det. Vi forsøger at levere, og vi synes, vi kan se på de besøgstal, vi har, at der er et marked i det. Så i og med, vi har de her rammer, så synes vi også, at vi bliver nødt til at fylde dem ud. Og det er jo klart, at der ikke er blevet slået tænder op på en mavefornemmelse. Så jeg vil sige, vi er rigtig tilfredse med det indtil videre. Det er klart, at vi vil gerne gøre det endnu bedre. Vi vil gerne have nogle større navne op, som jeg snakkede om tidligere. Og jeg er sikker på, at det bliver rigtig godt.
0: Kasper, lige her til sidst, hvad ser du mest frem til her i løbet af efteråret og vinteren hos Fun Art i Blokhus?
1: Det er simpelthen svært at holde sig til en enkelt ting at se frem til. Huset summer, så vi glæder os til at gå ind i den her event-højsæson, som vi lige har trådt ind i.
0: Ej, der må være én ting, du personligt glæder dig mest til.
1: Du udfordrer mig nu. Jamen, jeg glæder mig til fulde huse. Jeg glæder mig. Jeg synes, det bliver fedt at opleve Martin Kanstrup og Mikke Øgendahl Hop. Det bliver kanon.
0: Ja, det var godt, Kasper. Så slutter vi snakken med et svar, der ikke var så politikeragtigt, men med noget helt konkret.
1: Ja, det er jeg glad for, at du alligevel giver mig. Det er godt.
0: Kasper Eslak, partnerskabs- og oplevelsesansvarlig hos Fun Art i Blokhus. Ind og tjek programmet. Der er virkelig nogle fede ting på programmet her i løbet af de kommende måneder. Tak for snakken.
1: Selv tak, og tak, Børne.
2: Temmelig sikkert ugens bedste eftermiddag. Det er fredag. Det er Radio Nord.

0: City of Dreams med Starship. Nej, The Loft. Lige før var det Starship og We Built This City. Og lige straks et af 90'ernes gigastore boybands, der i øvrigt ligger vejen forbi Fyn til næste år. Der er Pray for Take That klar lige efter nyheder ved trafik. Når vi begynder på vejene, for der er lagt op til en udfordrende weekend for trafikken i Aalborg-området. Søndag ventes op mod 125.000 gæster til det store airshow på flyvestationen. Og i morgen lørdag har landmænd varslet traktordemonstration i forbindelse med Socialdemokratiets årsmøde. Vælgerforeningsformanden for Venstre i Hals fortæller til TV2 Nord, at traktorerne vil demonstrere omkring Aalborghallen, hvor årsmødet finder sted. Over middag samles demonstranterne så i Nørresundby. Protesterne kommer i kølvandet på den nye gødskningslov. Det skal være helt slut med at betale af konto til ens elselskab.
1: Så man kun betaler for den strøm, man rent faktisk bruger.
0: Siger klima- og energiminister Samia Nava, der sammen med regeringen er klar til at se på, om det er muligt at forbyde elselskabernes acontoopkrævninger ved lov. Det sker efter en sommer, hvor flere elselskaber er gået konkurs, og mange kunder har haft svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage.
1: Jeg mener, at man som forbruger virkelig skal kunne have tillid til sit elselskab, og sådan er det jo bare ikke i dag, og det er vi nødt til at rette op på.
0: Samtidig foreslår regeringen at hæve depositummet for nye elselskaber og hæve karantæneperioden for at holde fupfirmaer væk. Og bor du i Morsø eller Hjørring Kommune, så skal du have flere skattekroner op af lommen næste år. Det ligger fast efter, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet Morsø, Hjørring og tre andre danske kommuner grønt lys til at hæve skatten for 2027. Det skriver TV2.dk. Det ser ud til, at dagen slutter med mest tørt vejr, og der er mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 13 og 16 grader. Og op til hård vind ved kysterne, vinden den vil dog aftage sidst på dagen. I aften enkelte byer, men i nat tørt de fleste steder, temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
2: Radio Nord, trafik.
0: Så vidt jeg kan se, er der ryddet op efter uheldet i en nordgående retning lige nord for Limfjordstunnelen, men der er stadigvæk meget, meget tæt trafik i området omkring Limfjordstunnelen, særligt i nordgående retning i øjeblikket. Ellers ikke trods alt meldinger om uheld på nuværende tidspunkt. Rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Der var Harry Styles' Watermelon Sugar på Radio Nord. Så går vi en meget festlig lørdag i vente for musikalske Jørgen Genser. Mere om det om et øjeblik. Men allerførst, så lad os da lige tage forskud på glæderne i Funky Town, der er jo tilbage i aften med de største klassikere fra dansegulvet. Donna Sommer er klar til at bidrage til det gode fredagshumør om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
3: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
4: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
5: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
6: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med helligdage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
7: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara?
8: Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coops Biler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handlen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coops Biler, stå en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år.
9: Der er strøm tilbudet til og med uge 43.
10: Eftermiddag med Mads Brosoland.

This Time er nået for Real, Donna Summer, og husk, der er meget mere i den her duer i Funky Town i aften fra 19 og helt frem til 02. Og jo, det igen i morgen aften, samme tid her på Radio Nord. Det er her, vi giver dig de største klassikere fra dansegulvet. Vi tager hul på en meget festlig weekend for musikalske og i det hele taget kreative Jørgen Gensler. For i dag der kulminerer 7 års arbejde, nemlig med indvielsen af Jørgens nye kulturskole. Det 1800 kvadratmeter store kulturbyggeri ligger ved siden af Vendsyssel Teater og samler undervisning i musik, drama og billedkunst. Skolen har omkring 2600 elever og skifter samtidig navn fra Jørgen Musiske Skole til Jørgen Kulturskole. Og udover selve indvielsen i dag, så holdes der en stor åbningsfest for hele byen i morgen lørdag, med blandt andet koncerter på programmet. Nu er det ham med gitaren, Christoffer på Radio Nord. Glædelig fredag og god weekend.

0: Vanessa Carlton, 1000 miles på Radio Nord. Der ser ud til at være skattestigninger på vej i to nordjyske kommuner. Mere om det i et nyhedsoverblik om lidt, hvor du også kan høre, at der er varslet en traktordemonstration i Aalborg i morgen lørdag. På den anden side venter ind i det gode for 80'erne med Hugh Lewis and the News.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
14: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Er du dum i hovedet, eller
19: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
20: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
21: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
23: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
24: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
25: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet.
0: 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
25: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
26: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
27: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
28: Keep running!
27: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
29: You better get ready.
27: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder. Du skriver.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
3: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
4: Bor du på Mors eller i Jørgen Kommune, så skal du forberede dig på at have flere skattekroner op ad lommen næste år. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i hvert fald givet grønt lys til skattestigninger i 5 af landets kommuner, blandt andet Mors og Jørgen. Det skriver ministeriet på sin hjemmeside. Det er dog op til kommunerne selv, om de vil udnytte muligheden. Det skal de beslutte senest den 15. oktober. Samtidig har 5 andre danske kommuner fået lov til at sænke skatten, dog ingen i Nordjylland. Den nye gødskningslov sender i morgen demonstranter på gaden i Aalborg. Her har landmænd varslet traktordemonstration i forbindelse med Socialdemokratiets årsmøde. Vælgerforeningsformanden for Venstre i Hals fortæller til TV2 Nord, at traktorerne vil demonstrere omkring Aalborghallen, hvor årsmødet finder sted. Over middag samles demonstranterne i Nørresundby. Og så er uønskede efterladenskaber fra hunde på fodboldbanerne blevet så stort et problem, at flere nordiske klubber nu siger fra, det fortæller TV2 Nord. I Hals har man helt forbudt hunde på stadion, efter børn gentagne gange har fået efterladenskaber på både støvler, tøj og bolde. Og nu lyder der også et opråb fra Hirtshals Boldklub. Her går man dog ikke så langsomt til et forbud. I stedet så opfordrer klubben hundeejere til at holde sig væk fra selve fodboldbanerne og huske hundepose, når hunden luftes i området. Der venter en aften med enkelte byer, men i nat tørt de fleste steder. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. I morgen lørdag en del sol. Sidst på dagen dog skyet med regn eller byer. Op til 16-17 grader og ikke meget vind.
3: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.
5: Og de

Hip to be square, der var Hugh Lewis and the News fra midten af 80'erne på Radio Nord. Og så rundede klokken 5. Glædelig fredag, min ven. Håber, du har en rigtig dejlig weekend i vente. Hvis du har et par huller i din weekendkalender, så har jeg lige lidt inspiration til den om cirka et kvarter. For som så vanligt, så er der altså planlagt en hel del rundt omkring i Nordjylland, når kalenderen viser weekend. Og lad os da bare gøre, som vi plejer, nemlig runde eftermiddagen af med meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Jeg hedder Mads, Bruce Larsen og Roxette gør selskab om lidt efter gode gamle Phil.

0: How do you do? Roxette og Can't Stop Loving You, endda far Phil Collins på Radio Nord. Vi tager hul på en weekend, hvor der skal skroles med i Det Musiske Hus i Frederikshavn og på Skråen i Aalborg. Der skal svedes på Mors og kigges opad ved flyvestation Aalborg. Der er et lille overblik over nogle af weekendens mange arrangementer klar til dig lige efter Malurt og en gang Superlove om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. De største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
2: I aften fra 19 til 2
1: kun på Radio Nord.
3: Vil du have et arbejdsliv, der kører på skinner? Eller trænger du til at skifte spor?
4: Og drømmer du om et meningsfyldt arbejde, hvor du er i førersædet? Nordjyske Jernbaner søger lokomotivførerelever, der vil byde passagererne velkommen videre og fragte dem sikkert afsted i hele Nordjylland fra Hobro til Skagen. Du tilbydes fuld løn under hele uddannelsen, og herefter er du garanteret en plads i førersædet med udsigt til enestående natur og årstidernes skiften. Læs mere på nj.dk og tilmeld dig et af efterårets infomøder i september eller oktober. Der er ansøgningsfrist 18. oktober, og stillingsopslaget findes på jobindex.dk.
5: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet spar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200. Det var 96 320 200. Eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar musik.
6: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
7: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Hos Biltema.
8: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af?
9: Boxit.
8: Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring.
9: Boxit.
8: Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

Michael Falk i front for Malurt. Der var Superlove på Radio Nord. Som så vanligt sker der en masse rundt omkring i Nordjylland, når kalenderen viser weekend. Og i denne weekend kan du eventuelt indlede i Frederikshavn en dag i højt humør i aften, for her lægger Det Musiske Hus nemlig scene til Thyboerne MD-duo, der giver koncert i Det Musiske Hus i aften. Og Noah, han er klar til at indtage skåren i Aalborg i morgen aften. Det er også denne weekend, at der skal løbes 100 miles på Mors. Årets løb skydes i gang i morgen formiddag, hvor godt 160 deltagere bevæger sig ud på de knap 161 km rundt om øen. Og søndag bliver højt flyvende, når Danish Air Show indtager luftrummet over flyvestationen Aalborg med fly og helikoptere fra ind- og udland. Det er et gigantisk show, der er planlagt. Arrangørerne de forventer op mod 125.000 besøgende. Så vær lige opmærksom på, at der altså meget vel bliver nogle trafikale udfordringer i området, især på søndag. Tag cyklen, hvis det er muligt, og hvis du kører bil, så følg de gule airshow-skilte, lyder opfordringen fra Vejdirektoratet. Ha' nu en rigtig god weekend, uanset hvilke planer du har. Ham her, han har planer om at træde op på scenen på skåren i Aalborg i morgen aften. Det er okay. Her kommer Noah på Radio Nord.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Er du ligesom jeg vild med George Michael, så kan du også glæde dig til november måned, for her får en helt ny koncertfilm med George Michael nemlig premiere. Det er George Michael The Faith Tour, der rummer restaurerede optagelser fra Faith-turnéen tilbage i 1988, og filmen den får premiere den 5. november, så noget at glæde sig til. Her var ikke en George Michael-sang fra 80'erne, men en fra 90'erne, nemlig Too Funky. Og lige sagt tager vi en tur til det varme solbeskinnede Portugal med Benjamin Hav. Det er lige efter et kig ned i nyhedsstrømmen. Bor du på Mors eller i Jørgen Kommune, så skal du forberede dig på at have flere skattekroner op af lommen næste år. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i hvert fald givet grønt lys til skattestigninger i 5 af landets kommuner, blandt andet Morsø og Jørgen. Det skriver ministeriet på sin hjemmeside. Det er dog op til kommunerne selv, om de vil udnytte muligheden. Det skal de beslutte senest den 15. oktober. Samtidig har 5 andre danske kommuner fået lov til at sænke skatten, dog ingen i Nordjylland. Den nye gødskningslov sender i morgen demonstranter på gaden i Aalborg. Her har landmænd varslet traktordemonstration i forbindelse med Socialdemokratiets årsmøde. Vælgerforeningsformanden for Venstre i Hals fortæller til TV2 Nord, at traktorerne vil demonstrere omkring Aalborghallen, hvor årsmødet finder sted. Over middag samles demonstranterne i Nørresundby. Og så er uønskede efterladenskaber fra hunde på fodboldbanerne blevet så stort et problem, at flere nordiske klubber nu siger fra, det fortæller TV2 Nord. I Hals har man helt forbudt hunde på stadion, efter børn gentagne gange har fået efterladenskaber på både støvler, tøj og bolde. Og nu lyder der også et opråb fra Hirtshals Boldklub. Her går man dog ikke så langsomt til et forbud. I stedet så opfordrer klubben hundeejere til at holde sig væk fra selve fodboldbanerne og huske hundepose, når hunden luftes i området. Der venter en aften med enkelte byer, men i nat tørt de fleste steder. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. I morgen lørdag en del sol, sidst på dagen dog skyet med regn eller byer. Op til 16-17 grader, ikke meget vind.
2: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Left Outside Alone, Anastasia Portugal lige før fra Benjamin Hav. Og inden tiden render ud for eftermiddagen, ugens sidste hverdags eftermiddag, så når vi at høre fra blandt andre Shania Twain og Eurythmics, de er klar lige om lidt. Hæng på.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord.
2: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montrascaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Peter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montrascaga Hotel i Hirtshals.
3: Arbejdsliv, der kører på skinner? Eller trænger du til at skifte spor?
4: Og drømmer du om et meningsfyldt arbejde, hvor du er i førersædet? Nordjyske Jernbaner søger lokomotivførerelever, der vil byde passagererne velkommen videre og fragte dem sikkert afsted i hele Nordjylland fra Hobro til Skagen. Du tilbydes fuld løn under hele uddannelsen, og herefter er du garanteret en plads i førersædet med udsigt til enestående natur og årstidernes skiften. Læs mere på nj.dk og tilmeld dig et af efterårets infomøder i september eller oktober. Der er ansøgningsfrist 18. oktober, og stillingsopslaget findes på jobindex.dk.
5: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstidens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstidens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
6: Hallo, hallo! Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
7: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
8: Eftermiddag med Mads Brosola.

0: Og det var, hvad jeg havde til dig i dag. Jeg hedder Mads Broseland Larsen, og kun tilbage ønsker dig en fremragende weekend. Husk, Funky Town er klar til at give dig de største klassikere fra dansegulvet. Det er om godt og vel en time, nemlig fra 19 og helt frem til 2. Men allerførst er det Genesis, der indleder fredag aften. Ha' en dejlig weekend.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karat Kaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Kom nu, så kør du.
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu.
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, Hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
26: Keep running!
25: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
27: You better get ready.
25: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
29: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
30: Eyes. Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
31: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
2: Bor du på Mors eller i Hjørring Kommune, så skal du forberede dig på at have flere skattekroner op ad lommen næste år. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i hvert fald givet grønt lys til skattestigninger i fem af landets kommuner, blandt andet Mors og Hjørring. Det skriver ministeriet på sin hjemmeside. Det er dog op til kommunerne selv, om de vil udnytte muligheden. Det skal de beslutte senest den 15. oktober. Samtidig har fem andre danske kommuner fået lov til at sænke skatten, dog ingen i Nordjylland. Den nye gødskningslov sender i morgen demonstranter på gaden i Aalborg. Her har landmænd varslet traktordemonstration i forbindelse med Socialdemokratiets årsmøde. Vælgerforeningsformanden for Venstre i Hals fortæller til TV2 Nord, at traktorerne vil demonstrere omkring Aalborghallen, hvor årsmødet finder sted. Over middag samles demonstranterne i Nørresundby. Og så er uønskede efterladenskaber fra hunde på fodboldbanerne blevet så stort et problem, at flere nordiske klubber nu siger fra, det fortæller TV2 Nord. I Hals har man helt forbudt hunde på stadion, efter børn gentagne gange har fået efterladenskaber på både støvler, tøj og bolde. Og nu lyder der også et opråb fra Hirtshals Boldklub. Her går man dog ikke så langsomt til et forbud. I stedet så opfordrer klubben hundeejere til at holde sig væk fra selve fodboldbanerne og huske hundepose, når hunden luftes i området. Der venter en aften med enkelte byer, men i nat tørt de fleste steder. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. I morgen lørdag en del sol, sidst på dagen dog skyet med regn eller byer. Op til 16-17 grader og ikke meget vind.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Drømmer du om en discokugle i stuen?
1: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
0: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
1: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
0: I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber ny bil. Lige nu får du en Brenderup-trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest til benzin, gælder tilbuddet også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hul på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbuddet gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
3: Din Husqvarna Automover er kørt i ladestationen for sidste gang i år. Og skal den nyde sit bedste i næste sæson, er det vigtigt at passe godt på den vinteren over. Hos Voxleo Have Park kan vi opbevare din robot tørt, lunt og sikkert. Og vi giver den grundig rengøring, opdaterer software og skifter knive, så den kan yde optimalt, når det igen bliver forår, og der skal græs under hjulene.

0: Vokslev Have Park i Nibe. Korrekt opbevaring af din Husqvarna Automover hele vinteren. Se vokslev.dk.
1: Hallo, guten tag, goddag, goddag. Jeg hedder Søren Villadsen. Lige nu har vi forrygende travlt. Der er virkelig kommet gang i boligmarkedet, og vi sælger masser af huse og fritidshuse. Derfor søger vi også nye spændende emner til salg. Vi har i år oplevet en stærk stigende interesse for sommerhuse, og har i øjeblikket også stor succes med salg til nordmænd og tyskere, i det vi annoncerer i både Norge og Tyskland. Så overvejer du at sælge dit sommerhus, helårshus eller landejendom, er tidspunktet det helt rigtige. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag. Hej san, tjus tjus.
2: Villadsen Ejendomshandel, når handlen skal rent i hus. 98 20 40 35.
3: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden? En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tors og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Vennelbo Vans, autocamper-specialisten i Tors, ultimativ frihed på jul.
4: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. I har selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Først kom Mazda 6e. Nu træder vi et trin op. Bogstaveligt talt. Udsted Autohandel præsenterer den nye elektriske Mazda CX 6e. En rummelig SUV, der forener intuitiv funktionalitet, komfort og den særlige følelse af kvalitet, som kendetegner en Mazda. Oplev Mazda CX 6e til Danmarks premiere i weekenden den 12. og 13. september hos Udsted Autohandel. Vestergade i Udsted.
1: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
2: Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
3: Når man skal, så skal man. Og hos Nørre Hallende Maskinudlejning finder du et stort udvalg af de lovpligtige og vældig praktiske, når man skal, så skal man vågne til byggepladsen. Nørre Hallende Maskinudlejning. Se nørrehallende-maskinudlejning.dk.
4: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecentret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
5: Musikken fra din

0: Radio Nord, en del af Nordjylland, en del af dig.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hitserien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
9: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
23: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
24: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
25: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
26: Nej,
0: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
27: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
28: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
29: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
30: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
31: Musikken fra din ungdom og de

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester helt.

0: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet bar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar og musik.
1: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
2: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørhalne Maskinudlejning. Nørhalne Maskinudlejning. Se nørhalne-maskinudlejning.dk.
3: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
4: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
5: Du lytter til Fantastisk! De største

0: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
1: Vil du have et arbejdsliv, der kører på skinner? Eller trænger du til at skifte spor?
2: Og drømmer du om et meningsfyldt arbejde, hvor du er i førersædet? Nordjyske Jernbaner søger lokomotivførerelever, der vil byde passagererne velkommen videre og fragte dem sikkert afsted i hele Nordjylland fra Hobro til Skagen. Du tilbydes fuld løn under hele uddannelsen, og herefter er du garanteret en plads i førersædet med udsigt til enestående natur og årstidernes skiften. Læs mere på nj.dk og tilmeld dig et af efterårets infomøder i september eller oktober. Der er ansøgningsfrist 18. oktober, og stillingsopslaget findes på jobindex.dk.
3: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montrescaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Bitter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montrescaga Hotel i Hirtshals.
4: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
5: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
6: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
5: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
7: Du lytter til 40. De største

Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
8: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
23: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
27: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
28: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: Er det på tide at luge ud i dine fine gamle møbler? Så sælg til Gammel Guld og lad møblerne leve videre. Gammel Guld kører rundt i hele Nordjylland og køber smukke gamle designklassikere og retro fra 30'erne, der er klar til at skabe god stemning i nye hjem. Kontakt os og hør, hvor meget du kan få for dine gamle ting. Læs mere på gammelt-guld.dk. Gammel Guld ved Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
1: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
2: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
3: Havearbejde kan være både afstressende og hyggeligt, hvis bare redskaberne er i orden. Hos A.V. Larsen finder du alt, hvad der skal til for at gøre arbejdet effektivt og tilfredsstillende. Robuste haveredskaber, kraftfulde havetraktorer og plæneklippere fra blandt andet Solo by Alco, Chris, Eco og Zero Turn fra Ariens. Og selvfølgelig gødning, der får græsset til at trives. Og hvis du foretrækker bare at kigge på, har vi et bredt udvalg af intelligente robotplæneklippere. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
4: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
5: Det danske vejr er fantastisk.

0: især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
1: Du lytter til 45. De største

0: gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstidens Maler og Farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstidens Maler og Farvehandel, Hjørringvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
1: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Biltema.
2: Først kom Mazda 6e. Nu træder vi et trin op. Bogstaveligt talt. Udsted Autohandel præsenterer den nye elektriske Mazda CX 6e. En rummelig SUV, der forener intuitiv funktionalitet, komfort og den særlige følelse af kvalitet, som kendetegner en Mazda. Oplev Mazda CX 6e til Danmarks premiere i weekenden den 12. og 13. september hos Udsted Autohandel. Vestergade i Udsted.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørre Sundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørre Sundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
4: Hos TP Disco Salons dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finner, så opdrætter vi søde, håndtamme dværge og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Disco Salons dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
5: Du lytter til Fantastisk. De største klassikere fra

Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
22: Keep running!
21: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
23: You better get ready.
21: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder. Hey, kom til
24: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
25: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
26: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
28: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.
29: Helt

0: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser, fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
1: Gælder det service eller reparation af din Hyundai? Hos os får du fast lav pris, lånebil, billig timepris, opdatering af bilens software, eller hvis du er træt af store ubehagelige værkstedsregninger, så lav en serviceaftale med fast pris hver måned. Ja, kort sagt, det betaler sig at køre til Åbybro. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro, 98 24 40 10.
2: Sæby Produkthandel.

0: køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
1: Skal du have en ny trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
2: Du lytter til Fantastisk. De største klassikere fra

0: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
1: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber ny bil. Lige nu får du en Brandrup-trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest til benzin, gælder tilbud også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hold på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbud gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
2: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. obytrailer.dk.
3: En uforglemmelig fest kræver tre ting. Værter med overskud, gæster med grin og mad, der får smagsløgene til at danse. Hos Thy Mad og Fest laver vi alt fra bunden af de bedste råvarer med den samme ærlighed og omhu, som vores egn er kendt for. Så får din fest den helt rigtige smag. Vi leverer på Mors i Thy og Jammerbugt. Samle appetit allerede nu på thymadogfest.dk.
4: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
5: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
6: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
7: Du lytter til Fantastisk. De største klassikere fra dansegulvet.
8: Helt

0: en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
1: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Er du dum i hovedet,
15: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
11: Du lytter til
12: Funky Town,
11: de største klasse.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: I Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
23: Nogle
0: er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg, ja.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
23: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Hvad skal vi have til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
28: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
29: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
30: Du lytter til Fantastisk.

Confession of the Groom.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
16: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt,
7: når der er god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
23: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
25: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
26: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
27: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
28: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
29: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
30: Du lytter til de største klassikere.